0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivillig pris for 2026. Og i juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell i livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og i begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid i frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så ja, da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen i forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for Sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Ja, det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 i Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten blei Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
3: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummere denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro, men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og der deg, Sunniva Berven Haltebrekke, og ja, hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag. Det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, altså.
3: Primært leker, ja. Og litt hobbyartikler også. Og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet-kjede, ja.
2: Ja, og der er du over hele landet, da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland. Og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert til leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså, du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Hva vi gjør, ja?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i en felles forening. Ole Anton Hol har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hol, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag i Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da i senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo i et organisasjonssamfunn, og det er jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også i Østre Toten. Så har vi da fått engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet i Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor dette henne?
3: Det i Kulturhuset på Østre Toten i kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får i oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen i forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, er det så?
3: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap i kommunens eldreråd. Slik sett er det viktig at det et pensjonistforbund i kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva som har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nyte godt av.
3: Ja. Ja, i den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid, bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det er jo like mange pensjonister i Østre Toten som det Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så, jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle det kommer i alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme. Kaffe og Totengringel får de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hol i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene i Østre Toten i én forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandlet godt over 125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta til, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvang og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten med sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tilbarsatt I tid. Nå foregår det over 2 dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da 2 dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra, med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarsel I fjor så ble jo de fleste litt våte og kalde da. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt. Ja. Ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært 1 ansatt til 2. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst 2. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester I studio her på Totenradion nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. nei, altså vi har jo... I regi vi på sentral da, så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme. I mellom 10 og 1 kan köpa sig kaffe, lite och bita till.
1: Ja.
2: Vi kan spela spel och så. Du kan bara ja, bli känd med folk eller.
1: Vad ligger åldersspänne på?
2: Det är ju alltså åldersspänne, det är ju för vuxna.
1: Ja.
2: Men som sagt så är ju alla välkomna.
1: Mm.
2: Så men det är vuxna och seniorer som benytter sig I huvudsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är nog det.
2: Ja, och där på den är på tisdag så har vi ju den fantastiska turgruppen den glada vandrer.
1: Aha.
2: Självföljligen, den är också på tisdagar.
1: Ja.
2: Och där är det ju en turledare då som på en måte tar tak I det mesta där.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lenger unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring, og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og, så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye, ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt ja. Riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke ja. Minst, fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar nei, der, uten at jeg skal si det. så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, ja. Og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da I forkant lagt ut arrangement for hvor turet da. Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ikke det, da?
2: Nei.
1: Nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på ja. Rødfoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, ja. Sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... De har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. September klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn I forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det det. Det ikke noe påmelding, men det I forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med ja, veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre I samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. September.
1: Ja.
2: Så det 13. Oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
1: En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det.
1: Ja. Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elite Bil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det er jo hvordan det virker, altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig om at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det er jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Ja, så det er jo Kina. Det er jo der alt kommer fra snart. Så det er kineseren som produserer Segway, altså Navimov da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser ATV og UTV du har her. Ja, og hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes til, sier du, men hva kan det brukes til?
4: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger fra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villen, heter den der. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bære halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og ja, hvordan har den åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper,
2: ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser, så er det nok over 9 i dag.
2: Ja, det har gått mye pølser.
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, du må det.
5: Ja, du må det, ja.
2: Det er den nye lanseringen som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som er interessert i dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden. Men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi er jo litt sent ute, men vi tær det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesstrippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det er ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra

0: universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem, så mens jeg gikk I den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
1: Altså det var sånn, vart sånn godnattsang da, eller?
0: Ja, ja, det ble godnattsang.
1: Og da sovne unga?
0: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre.
1: Ja.
0: Etter hvert.
1: Ja. Og der et tegn på at da du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
0: Ja, så du kan si at opp igjennom I oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barnetv, ble det egen ryddesang. Og ja, I de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
1: Dette her ser jo veldig vellykket ut, I hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth-Lutt. Og ja, følger hun I mors fotspor, eller?
0: Ja, hun har vært glad I sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også... vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
1: Men hun ikke lokal lenger?
0: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor I Oslo nå.
1: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være I lag etter at jeg hadde vært på pianostemming også.
1: Ja, ja.
2: Og så vart det jo, tok jo fram disse låten sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrive ned, blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
0: Per Tveit, ja.
2: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da. Og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger, da. Vi har vært mer og mer glad I dem.
1: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
1: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette, at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano, da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
1: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
1: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept I dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
0: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom I møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
1: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
0: Ja, ja, ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
1: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med I form som illustratør på coveret.
2: Ja.
1: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før I tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
1: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
1: ja.
2: Og han fortsetter enda.
1: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
1: Han og oppvoksen med, ikke som i barnesangen kanskje, eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og...
1: Ja, hva slags bakgrund har en Daniel, Kjell?
2: Nei da, for første så har han jo forsyn, altså. Nei da, noe. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det er med det som det er med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
1: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse ta den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
1: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine i, og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
1: Ja, og dette med smilehull og dyretull, er det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de
1: men,
3: i mange år.
1: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn etter det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Ja, veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
1: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden, og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
1: Men dette med teater og sang og sånn, det er litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt i mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn i hverdagen nå, i forbindelse med disse sangene da.
1: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen, som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
1: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
1: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
1: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
1: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget. If I was a

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk i studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et 7-tall i stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et 7-tall, fordi at det er jo bakgrunnen er de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia er da navnet på den første dødssynden, som er hovmod, som er kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva er de 7 dødssyndene da, for de som ikke er helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later det, men det kan være latskap i forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak i. Ja. Så det liksom, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt i dybden på det da.
1: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg i det prosjektet, ja. Det helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, få søkt midler og den type ting da, som en må gjøre.
1: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Når hun sier midler, tenker jeg, så det jo, liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså i dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
1: Høres det ut som det storslagent når du først begynner med noe, da?
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe i det, liksom hoppe i vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at, jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at det liksom når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det liksom, det jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som sanger, og Kristine Mo, altså det mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom, som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, og hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så det sånn, når det, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 I morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger så litt på grensen da.
1: Det ser som du smiler og... Ja.
3: Ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det besøk her I studio I dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia og Ella Fiskum. Du må fortelle mer.
2: Ja, altså det her jo da et todelt prosjekt. Så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet I egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film I seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir I hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn.
2: Ja, eller annen, jeg har liksom, ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
1: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva det du har gjort I den forbindelse?
3: Nei, min rolle I sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Mm. Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen da, alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
2: Og det som vi tenker I sceneforestillingen da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør I en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av... Når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det. Ja. Når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så... Ja.
1: Og så står det, altså det jo en forestilling, eller det fler?
2: Til nå så det bare en.
1: Ja, og det mye jobb for en forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble I dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og... eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her I innlandet, har lyst til å sende ut dette her, som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. At de sender det rundt omkring I innlandet.
1: Det blir som en slags pilot, dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe?
2: Kanskje. Ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen I dag, og produsent for det hele, Caroline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele klart?
3: Det igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og underviser masse, så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem ja. Hvordan man skal ja, fungere sammen med barn og unge, for det jo en, det jo også noe som må det en annen form å jobbe i, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å ja, gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi si at det det.
2: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
2: Nej, vi har siden vi har to premierer da, i høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
2: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal ja. På DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det XXX.
2: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Exceptionell.
1: Ja, hva tenker du, Caroline?
2: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
2: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få si stor, Caroline, hva skulle det blitt da?
3: Ja, helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
2: Ja. Det bare å komme seg på show.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det er vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så er det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det er du som har drivet restaurant på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rollen din her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg i barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få i gang litt quizkveld da.
2: Mm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå i første omgang?
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt små ting på scenen nå. Så
2: ja, har de
4: absolutt
2: avtalt noe som skal skje nå i morgen da?
4: Ikke noe som skjer i morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett i det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene er at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut i det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her i første tida.
2: Jeg tror det er ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det er noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det er ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
2: Men dette er en pub, og hva er det vi kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt i tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, som er laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det er jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det er historie.
4: Det er historie.
2: Velvet i kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det er ganske mye nytt på gang nå, er det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som er spennende, og så er det som er litt artig også, at det er masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha for å servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for et sånt navn?
4: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi, 1918 jo fra da den ble bygd, for mange år, det gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt I glasset.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sovover, natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange tiendeklassingen på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den åttende.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket.
2: Valgspråket, alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja. Det skjer jo da klokka ett på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen av som ikke bor, eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss,
3: kondolanseprotokoll,
2: i hvert fall på Rødfoss, så er det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, mm. så skjer det til, jeg tror det 3:30, mm. og så går det videre til da, når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stengtiden.
2: Mm. Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen.
2: Mm.
3: Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare sånn landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge forsvar og alt sånn. De må bare flagge.
2: Det I hvert fall mye som blir stengt.
3: Ja.
2: Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt I verset.
3: Yeah.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.
4: It is if everyone dies alone.
5: Does that scare you?
4: I don't want to be alone.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan i hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
1: Ja.
2: Midt i fortellingen der, så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt i forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde i min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så i Vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den i Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt i noen få linjer i Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den er jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Baryton, og tenkte vel da i mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det er jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden.
2: Ja.
1: Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna,

0: på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolka liksom noen replikker ifra boka her. Så det det vi skal høre.
1: Folket ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
2: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn Linse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
3: Han var litt irritert, på en måte.
0: Ja, eller var han frustrert?
3: Ja.
0: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
3: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
0: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
3: Mm.
0: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
3: Mm.
0: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
3: Mm-hmm.
0: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre.
3: Jaha.
0: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
3: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
0: ja. Ja,
3: så kommer du to til,
0: yep.
3: Forhåpentligvis.
0: Mm-hmm.
3: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
0: Vi følger Håkestad-etten.
3: Mm.
0: Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte saga.
3: Mm-hmm.
0: Bok nummer to, starter jo der den første slutter,
3: mm.
0: og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden.
3: Ja,
0: bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre, og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
3: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
0: Ja.
3: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
0: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
3: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
0: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vinter gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften, som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd

over gjerdet på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane er det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du er leder i noe som heter BUK. Hva er det for noe?
3: BUK, det er et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva er bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig tall da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg er jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du er fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Bra, vi er veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det er for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som er i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de er fornøyde.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det er det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Ja. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da er det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer er de?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
4: Nei, det er dessverre ikke det. Men vi er på tur opp. Det er flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig er det?
4: Det er veldig viktig, og det er der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Mm. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det er flere til noen som har lyst til å komme og prøve å skyte, så det er veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, har bare tatt av deg, Hege. Dette er det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk er fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig. Ikke sant? Og det er jo fordi at vi synes at dette her er moro. Å se at man kan glede ungdommer og at folk er fornøyde. Da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv. Eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag. Da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det er forskjellige priser og litt sånn rundt det. Da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det er deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det er ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det er veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå, ja, dette den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå dårlig vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har, det var jo sitt her til å avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 2020. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Dette det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så er det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse, da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver jeg også om, at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går I 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da. Ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Ganske... Du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså, hva det liksom...
2: Det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, her på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning, og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat, så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt... Hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som det blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Vestre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka I behandlingsrommet hos Feelgood, og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal til for å bli muskelterapeut da?
3: Det jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker I muskelspenninger. Og så har jeg gått I god gammeldags lære I 3 år, 4 år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik. En rehabiliteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt?
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kom ifra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn I bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt og hva som ømt og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt I fingrene?
3: Må ha det litt I fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume eller en skade eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg I overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver om dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo I hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling det du har? Det I armer og bein?
3: Ja, det overalt. Helt kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner I arma, strålinger nedover I beina, huvudpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva det om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som med måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt I triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på I muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess I det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen, for eksempel,
3: ja,
2: du har en pluss og en motpol, ja. Altså, hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feelgood I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt opp I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det det hvem som helst som har vondt det ikke noe, det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
2: så egentlig skal du ta ifra unger og til eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
2: Ja, og Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Det en bonus I forhold til det han driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feelgood lokale, hennes Britt Marion. Så du driver I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feelgood på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feelgood på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feelgood-mann I en 3-årstid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feelgood på Dokka, men jeg tar ikke de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Skurhånda er nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst, og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noe, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen, på grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tomt av det da.
2: Du, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset, og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektoliter vekta på det, så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking, og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut, og tar det senere når vi får bedre tid på regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da, om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Det prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avling I år, veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye det skal, for dette vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren, før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt det, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37 og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I sted, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forveien klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du jo vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, eller så må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Mm. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir jo ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av det, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som I år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør, og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her, så ser det ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra, men det jo...

0: sitte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det til mye tid for å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet, kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den hvor gammel den nå?
3: Det 50 år, faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk.
2: ja,
3: Så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km I timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor, og satte ny banerekord på 141 km I timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja, så,
3: ja. Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte, alt relativt. 5-6 ganger I året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo
2: og, Sida, ja,
3: og vekker vel så stor oppsikt der
2: ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa
2: Men du, nå du på Røyfoss ja. Og som jeg har hørt så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støttfangeren
2: ja.
3: Ja, ja, det to hyggelige karer som jeg traff I går
2: Ja
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den blitt da.
2: Ja, for dette det ikke noe vanlig støtt fra Milata, det designet spesielt, vil jeg tro.
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen, og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyde med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag så det... massevis av folk som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo selv med dette været så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange og vi håper jo at det klarner opp sånn at vi når vi skal kjøre kortesje senere I dag at det blir ordentlig fint
2: Ok, men da ønsker jeg lykke til
3: Ja, takk, hyggelig at du kom
2: Natalie Smedsammer, du her og ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da, jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det,
2: ja.
4: Men det jo bra oppmøte, mye folk selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her,
2: ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer og... Ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en tempo I gante.
2: Ja, hvor ivrig du på det da?
5: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til det?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja, ja, ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Jeg har, når pappa hadde moped før, så pleide jeg, når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå du for stor.
5: Ja.
2: ja, så du bare venter på å ta førekort snart.
5: Ja, ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn,
2: mm.
6: som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sundapen, har den noen med Raufoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har den.
2: Oh, ja.
6: Raufossfabrikken hadde et samarbeid med Sundap, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundap-motorer som var i sortimentet til Raufossfabrikken på midt på 50-60-tallet.
2: Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsyklene i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste syklene som... Men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig grunt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
2: Ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel ja, 60-70 medlemmer. Så, liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler også?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: riktig. Og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør det.
2: Ja,
8: ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at ja. Vi har det fint i sammen.
2: Mm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: ja. Er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Iltempo gigante trekker jeg trekkplastere.
2: Ja, da. Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for noen som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder på sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement av det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.
10: Ser deg danse rundt bordet.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet i Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når Helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det er mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Er det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det er absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Det er det. Det er mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da er det bare å få med seg oppskrifter hjemme og kålrot og sette i gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo er et nytt og flott helse- og omsorgssenter i Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det er viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det er alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her i dag?
5: I dag så har vi tatt med betasuppe, som er laget på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Okay, som vi også iblant selger opp på Labo.
4: Men du, dette er med lokale grønnsaker. Østre Toten er jo en grønnsakskommune. Hvor viktig er det for Labo og den maten dere serverer?
5: Det er viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer. Så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
4: Hvordan er folk interessert i denne standen her da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøsj etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, jeg burde bli sultne til å gå her. Det er så mye fint å se på her at...
2: Nå har traktoren i mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da, for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss i dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Ja. Hva er det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må være kjørekomfort og... Det er litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive ved det.
4: Det er vi som vanlige folk har denne sagt. Hvor opptatt er vi av dette her med traktor i landbruket, tror du? Hvordan er interessen?
6: Nei, det er virkelig til å være stor interesse, egentlig. Det er på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det er jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
4: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene i landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det er koselig å komme og selge det vi lager og møte folk.
4: Hva det folk mest interessert I? Da?
3: Vi har, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
4: Ja, vi jo litt sultne på en sånn dag.
3: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt da?
3: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vist frem hva de har, og så det... Ja.
4: Hva synes du?
7: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdatter som med I Kolbu Bondelag, og da...
4: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, og... Mm. Så det fint.
4: Det moro å se.
7: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
4: Hva synes du om dette?
8: Ja, dette bra, da. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Ja. Da det jo både gamle og unge.
4: Har du handlet noe I dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men det skal nok se om vi til fin nå her, ja. Ja.
4: Ha en fin dag.
8: Ja, fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jord. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag, helt på jordet, I Lenaparken sist lørdag.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, er at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
3: Ja, Christoph Mersbrook er jeg, professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagoppleder for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønkvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
3: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tidene hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
5: Ja.
3: Ja, stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess,
5: ja.
3: og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, også, ja. Men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelab.
5: Ja.
4: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats.
5: Ja.
4: Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det.
5: Mm.
4: Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og ser på det, viser hvor viktig det er for oss allihopa.
5: Ja.
4: Kjempejobb.
5: Ja.
4: Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønkvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mesbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klesalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du, hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det jo ikke alt som omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes og husker at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene. For her skal det være litt hjemmekoselig. Det riktig.
1: Og så det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det mye av det, og på Gjøvik det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld. Og åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det bassgitar og vanlig gitar. Og så det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det helt riktig. Ja, det kjempetøft. For vi har et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre.
1: Mm.
2: Sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da. fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres, og I sosiale medier og I aviser.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som Salje Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bærsesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det i forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan... hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kortversjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen, som reiser til syden. Mm. Og... ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det... i perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret det vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når den i syden, Jens, og dette med alt.
4: Klokka 6.
0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
4: er siste nytt.
5: Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor i 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Per-Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Vingebakken fikk tillatelse til å dyrke 130 av 179 dekar på Nedre Elm. Deler av avslaget er begrunnet med fare for forurensning til Slukelva. Gårdbrukeren mener vedtaket bygger på et mangelfullt faktagrunnlag. Mattshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Beslutningen kommer etter drøftinger med de tillitsvalgte. Mattshus har hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, skriver Oppland Arbeiderblad. Legevakten ønsker å gjøre legevaktbilen i Gjøvik, Land og Toten permanent. Bilen har vært på 435 oppdrag det siste året, og har spart mange pasienter for unødvendig transport. Tilbudet er særlig rettet mot skrøpelige og eldre pasienter. Årets Gjøvikmarken er over, men arrangørene er usikre på framtida. Styreleder Klaus Bratli sier arrangementet ikke tåler et pauseår, og at ett år uten marken kan bety slutten. Lillehammer kommune forbyr bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Årsaken er bekymring for personvern og informasjonssikkerhet. I skolene gjelder

0: startet på en trist måte, jeg vet ikke.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har lyst til å på en måte oversette det til triste øyne, men jeg vet ikke. Ojas tristes.
0: Jeg vet ikke. Selena Gomez, Benny Blanco og Marias.
1: Ja, ja. Det liksom et helt opprop, det der sånn, å liksom si alle de.
0: Ja. Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, Alex, har vi tatt en liten runde... Sett litt på nettet.
0: Ja,
1: ja.
0: På internettet.
1: Det har vi gjort, og det av og til så finner vi saker som vi biter oss merke i da.
0: Ja, og det da I de lokale avisene, og ting vi tenker at dette jo, dette må vi klikke inn på og se litt mer på.
1: Ja, ikke sant? Ja. Litt fine ting, positive ting.
0: Og Totens Blad, de har jo en ganske fin sak... som de skriver om her da.
1: Ja, dette stort.
0: Ja.
1: Det det. I Totens Blad så skriver de om Gjøvik-selskapet AIBA, som bruker kunstig intelligens for å avsløre seksuelle overgripere og annen uønsket oppførsel på nett. Og nå har selskapet fått en viktig avtale med finske Rovio, som blant annet står bak Angry Birds, som de fleste av oss kjenner det spillet. Ja. Og teknologien tatt i bruk i 21 spill. AIBA har... eller AIBA, kanskje de kaller seg det,
0: ja, nei,
1: siden
0: sikker.
1: Det artificial intelligence.
0: Ja, kanskje det noe sånt.
1: AIBA,

0: Vi har 20 ansatte, og de sier at de allerede avverget 20 000 nettovergrep. Ja, det det sjukt mye. Og de beskytter rundt 100 millioner brukere. Det jo svimlende summer.
1: Ja, dette ja, det det.
0: Og gründer Hege Tokerud fra Eina sier at det endelig begynner å løsne etter flere år I motbakke.
1: Dette her jo et tiltak som, ja, jeg tenker, jeg skjønner jo ikke hvordan teknologien fungerer, men det at man kan avsløre seksuelle overgripere og sånn uønsket oppførsel på nett jo... Det jo virkelig, du ser jo...
0: Det viktig.
1: Når du ser de tallene da...
0: Ja. Så nå sa vel jeg sum I sted, 100 millioner jo ikke en sum, det jo brukere, ja. Men det jo vanvittige tall.
1: Ja. Ja. En annen ting som også positivt som var I sommer, var jo nettopp dette her med at man kunne reise ganske billig, og det kanskje noe man tenker på nå I disse dager, hvordan skal jeg komme meg fram uten at jeg skal bli blakk?
0: Ja, når dieselprisene stiger I været som de gjør nå også.
1: Og Oppland Arbeiderblad skriver at buss for en tier ble en skikkelig sommerhit I innlandet. Jeg vet ikke om du kjørte noe mer buss av den grunn?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Nei. Det ble I alle fall gjennomført 850.000 bussreiser I kampanjeperioden, rundt 12.000 flere enn I fjor. Og I Gjøvik alene ble det registrert nesten 98.000 reiser. Dette her dette bra.
0: Det jo veldig, veldig bra, og da ser man jo at det funker når det 12.000 flere enn I fjor. Det voldsomt tall.
1: Nå jo sånn at dette her tilbudet koster jo innlandstrafikk penger. Årets inntektstap budsjettert til 9 millioner kroner. Likevel så håper politikerne at 10-kroners bussen kan fortsette også kommende sommer. Jeg tenker jo også det sånn, jeg synes det greit å ta buss, så for meg så det liksom ikke noe nytt, men for de som kanskje ikke pleier å ta buss så mye da.
0: Ja. At de ser at tilbudet bra og at, at det fungerer. Ja. Og når kollektivtilbudet fungerer, så det jo på en måte bare å lukke folk til å prøve det, og så ser de at dette var enkelt og miljøvennlig.
1: Få se hvor mange som begynner å ta bussen da, hvis dieselprisen skal være høy.
0: Ja, det tror jeg vil bli merkbart.

0: Hun ville ha litt kjærlighet sånn en tirsdag morgen, Sia og Give Me Love, eller Give Me Love.
1: Men kan man bare kreve det liksom? Gi meg kjærlighet? Er ikke det noe man får?
0: Ja, er det. Ja.
1: Ikke på oppfordring, det synes det høres litt...
0: Eller er det noe man gir?
1: Mm. Ja.
0: Nei, der kunne vi sikkert diskutert mer omfattende, men vi gjør ikke det akkurat nå.
1: Nei, det blir litt voldsomt å ta det.
0: Det litt for tidlig.
1: Ja, på morgenen.
0: Vi skal snart få høre mer om hva noen fant for ikke så lenge siden I distriktet her.
1: Ja, det blir spennende. For det går an å kikke litt ned I grøfta og litt sånn når man går.
0: Går an å rote litt I jorda.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal innom ut I trafikken først vi.
1: Ja, men der skal vi ikke rote.
0: Nei. På Fylkesvei 2388 så veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke. Det skiltet omkjøring. Ved Fredheim på samme vei blir det lysregulering fra klokka 7. Fylkesvei 2404 ved Bybrua så det veiarbeid. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken veiarbeid og 50 zone. Fylkesvei 33 Engebekk lysregulering og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolberg.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå begynner det jo å bli en stund siden du hadde små barn.
1: Ja, det gjør det. Jeg har et barnebarn på snart 9, men det...
0: Hvordan det når du for eksempel går på tur?
1: Mhm.
0: Det sånn at det blir plukket opp mye fra veikanten da, eller?
1: Ja, mye stein. Han veldig glad I stein, han også I, selvfølgelig bær og sopp og sånn, men ja, han finner mye fine steiner som han skal gi til mormor.
0: Hva om det plutselig dukker opp en vikingskatt som han står og holder I?
1: Ja, da, det hadde vært spennende.
0: Ja, en spydspiss, eller av og til så dukker det vel opp noen mynter også?
1: Ja, det gjør jo det, og jeg tenker jo litt sånn, for det, de fleste de finner jo enten pilspiss eller spydspiss, og tenkte jeg jo, mange spyd hadde de egentlig per innbygger I gamle dager, I vikingtida liksom, var det sånn, nesten som med...
0: Jeg vet ikke.
1: Samlet de på det?
0: Men, altså,
1: eller kastet de det bort og ikke gadd å finne det igjen liksom?
0: Nå det jo sånn da at det en som det står om I Totens Blad her, Tor Arne Bakkelund fra Skreia.
1: Mm-hmm.
0: Han gikk da med på en søndagstur med familien, og plutselig så lå det der I veikanten en gjenstand som så litt interessant ut.
1: Ja.
0: Hva var det?
1: Ja, så plukket de det opp, og så tok de kontakt med Mjøsmuseet.
0: Ja.
1: Og Arne Julsrud Berg, han har jo... kunnskap litt over gjennomsnittet på akkurat sånne ting, så han har jo forklart at dette her kan det en spydspiss fra yngre jernalder, som kan være mellom 1000 og 1500 år gammel.
0: Ja, og det synes jeg litt, hvordan finner man står det på den når den ble laget? Det synes jeg også.
1: Bør bruke sin. Det vel mer at den var tidsriktig for den tida sikkert.
0: Åja, sånn ja, nettopp, ja. Best før dato på spydspisser.
1: Kan også brukes etterpå. Det står at det har trolig sittet på et kastespyd.
0: Jaha.
1: For spydspissen rundt 12 cm lang, og det sitter fortsatt litt treverk igjen på den. Og det gjør funnet ekstra spesielt, skriver de her.
0: Altså, det jo utrolig hva som ligger igjen da, rundt omkring fra vikingtida.
1: Ja, jeg synes vikingene har vært litt rotete, for de har kastet ting rundt overalt.
0: Det penger, og det våpen, og det
1: Ja, hadde de så mye penger at de bare slenger det fra seg.
0: Ja, du, det
1: Nei, nå tuller vi litt med det. Det har jo vært mye gravhauger rundt på Vestgreia. Og det vel gjerne sånn at de har, når de ble gravlagt, så har de jo lagt liksom... Skikken var vel at de skulle ha med seg sikkert både mynter og spyd for å liksom ha med seg over I den neste verden de skulle I.
0: Ja.
1: Så det jo en del sånne ritualer. Og så har det jo over tid så har jo skjedd både I jorda så endres det jo korrosjon. Mm.
0: Og så har kanskje har noen pløyd litt på jorda der den gravplassen var. Og så, det kanskje det.
1: Så kommer det litt sånn fram, for det, ellers så var de fryktelig rotete når de kastet fra seg både mynter og spyd.
0: Hvor har jeg gjort av spydet mitt? Skulle vært å jakta. Men spydspissen, den skal etter planen behandles av fagfolk, før den til slutt så havner på Kulturhistorisk museum I Oslo.
1: Ja,
0: Amen.
1: Så han får ikke beholde det.
0: Jeg synes han skulle fått en finnerlønn I alle fall.
1: Ja, noen får vel noe form for...
0: Ja, gratis inngang på museet?
1: Ja, kanskje det hadde vært en... For å få folk til å kikke litt ekstra.

0: Vi byggde byen, Kristin.
1: Jeg tror ikke jeg har vært med å bygge Raufoss.
0: Nei, det har du ikke gjort.
1: Nei, det har jeg ikke gjort.
0: Starship var det som sang her nå fra 80-tallet.
1: We built this city.
0: Ja, og det jo mye utbygging som pågår rundt omkring på Toten da.
1: Det det jo, men jeg tror ikke vi skal ta på oss noe ansvar for det.
0: Nei, vi skal bare fortelle på radioen hvordan det blir gjort.
1: Ja.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Per-Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Gårdbrukeren mener vedtaket bygger på et mangelfullt faktagrunnlag. Helse Sør-Øst har et samlet overskudd på drøyt 1 milliard kroner så langt I år. Det likevel rundt 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Det regionale helseforetaket alene ligger an til et overskudd på nær 1,3 milliarder kroner. Årets Gjøvikmarken over, men arrangørene usikre på fremtiden. Styreleder Klaus Bratli sier arrangementet ikke tåler et pauseår, og at ett år uten marken kan bety slutten. Årets arrangement ventes å ha hatt mellom 26 og 30 000 besøkende.
2: En av utfordringene fremover hvor Gjøvikmarken skal arrangeres. Gjøvikstranda har vært nevnt som et mulig alternativ, men arrangørene mener en flytting kan få store økonomiske konsekvenser.
0: Legevakten ønsker å gjøre legevaktbilen I Gjøvik, Land og Toten permanent. Bilen har vært på 435 oppdrag det siste året, og har spart mange pasienter for unødvendig transport. Tilbudet særlig rettet mot skrøpelige og eldre pasienter. Legevaktbilen koster rundt 1,5 millioner kroner I året, skriver OA. Lillehammer kommune forbyr bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Årsaken bekymring for personvern og informasjonssikkerhet. Det gjøres unntak når brillene brukes av medisinske årsaker, melder NRK. Lokalsport. Raufoss gikk målløse av banen og tapte 0-2 hjemme mot Strømsgods søndag. Raufoss leverte likevel en god kamp mot topplaget. Elias Hoff Melkersen skåret begge målene for Strømsgodset. Det første kom på overtid I første omgang etter en sterk åpning av Raufoss. Neste kamp hjemme mot Moss 11. oktober, skriver Totens Blad. Mille Lybekk Sørum og Vemund Elm fra Østre Toten skilag tok hvert sitt NM-gull I rulleskiskyting på Lygna I helga. Sørum vant sprinten, mens Elm gikk til topps på fellesstarten. Sørum vant 17-årsklassen på sprinten med nesten ett minuts margin. Hun tok også bronse på søndagens fellesstart. Elm tok I tillegg sølv på sprinten, mens tvillingbroren Vetle sikret seg bronse på fellesstarten, skriver Totens Blad.
3: Været blir presentert av Rørelegger-firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Ja, det meldt skyet nå første del av dagen, utover formiddagen og ettermiddagen delvis skyet, lett skyet og rundt 13-14 varmegrader. Onsdag stort sett skyet hele dagen og mot kvelden, da det bare å stålsette seg. Det meldt regn og faktisk ganske mye regn ute på kvelden, og så skal det regne hele natt til torsdag og torsdag morgen. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: tirsdag morgen, og det jammen meg morgenkvisten som på lufta som vanlig, og vi har jo nyheter hver halvtime, det lokalnytt, men hver time så dukker du opp i studio her, Endre. Riktig god morgen forresten.
1: Ja, nei, la meg starte den på nytt. Ja, nei da, jo det en god morgen, det det, men jeg litt sånn, litt skeptisk til den nyheten vi skal snakke om nå som klokken slår 7. Vi jo nabo med Russland. Og Russland driver jo med de mest forferdelige ting i Ukraina, og så det disse ekspertene da som snakker om at Russland forsøker å splitte Europa og vil kanskje utagere militært også mot andre europeiske land. Og når statsminister Jonas Gahr Støre kommer med en pekefinger, og det gjør han, og vi skal snakke om det straks, ja, men så synes jeg det hakket over ubehagelig.
0: Ja, da det bare å følge med på Riksnytt, som dukker opp nå klokka 7.

0: Det er, jeg vet ikke om det er med litt sånn at du blir litt leit. En lei tanke, eller en bra tanke?
1: Nei, jeg synes det er greit å ha vært ung, men jeg vil ikke vært det på nytt, nei. Mm. I hvert fall ikke nå, i den tida nå, med så mye krav og
0: Som stress. Miley Cyrus her da, used to be young, før var jeg moro, morsom og ung. Nå er jeg kjedelig og gammel.
1: Jeg pleier å tulle med det på scenen av og til, når jeg snakker om Tinder-profilen min i gamle dager var sånn, yay, partyjente, er med på alt som er moro. Ja. Og nå er det sånn, yay, jeg har pensjonspoeng og Norges pris og fastrente.
0: Ja. Det er bra. Her er dagens oppslagstavle for lag og foreninger som er medlem på radioen. Det er seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ukas tema er pille på pille. Går det alltid bra? Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette er fra 11 til 14. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Ile Pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema er språk under press. Overlever norsk språk? Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Det er seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette er i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter er det i Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39-40 har vi på Elon Raufoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Neste time, Kristin.
1: Ja.
0: Da får vi besøk i studio av noen damer.
1: Ja, ja. De har vært her før, men de skal prate litt mer.
0: De hadde så mye på hjertet at vi bare sa, vet du hva, dere må komme tilbake senere.
1: Ja, for det kan bli mye damer i studio og mye prat. Selv for deg.
0: Frivillig sentralen i Vestre Toten skal vi få høre mer om neste time.
1: Mm-hmm.
0: Ja.

0: Klokka er 7.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NRF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladevåpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Per-Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Matshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Beslutningen kommer etter drøftinger med de tillitsvalgte. Innlandet fylket der færrest bor trangt. 7% av innlendingene regnes som trangbodde, mot 20% i Oslo. I Lesja andelen 3,6%, mens Lillehammer har høyest andel i Innlandet med 11%. Barn, unge og familier med lav inntekt bor oftere trangt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Helse Sør-Øst har et samlet overskudd på drøyt 1 milliard kroner så langt i år. Det likevel rundt 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Årets Gjøvikmarken over, men arrangørene usikre på framtida. Styreleder Klaus Bratli sier arrangementet ikke tåler et pauseår, og at ett år uten marken kan bety slutten.
4: Styreleder Klaus Bratli har vært involvert i Gjøvikmarken siden 1998. Han mener arrangementet har blitt en viktig del av byens identitet, særlig for barn og unge.
3: Årets arrangement ventes å ha hatt mellom 26 og 30 000 besøkende. Bratli mener en eventuell flytting fra Gjøvik gård innebærer både praktisk og økonomisk risiko. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Skyet det meldt nå først på dagen, delvis skyet i formiddag. I ettermiddag ganske mye sol og rundt 13-14 varmegrader. Skal ta med onsdag også, det meldt skyet stort sett hele dagen, og fra sånn rundt klokka 7 på kvelden så det meldt regn, og da skal det regne ganske godt utover kvelden.

0: Blei det bedre eller ikke?
1: Ja, for Morgan Wallen ble det kanskje bedre.
0: Ja, I got better. Og det er morgenkvisten dette.
1: Det er det. Ja. Stort bedre enn det blir jo ikke. Ja,
0: tirsdag er det også.
1: Ja, gud, vi har gått I gang med uka.
2: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, også denne timen fylt av forskjellige saker og ting her.
1: Å, ja da. Ja, da. Vi har mye å by på.
0: Har det. Det noen damer som har vært her for ikke så lenge siden, og de kommer jomme meg opp om studio I dag også.
1: Ja, og de har også mye fint å snakke om, som de driver med.
0: Vi fant ut forrige gang at de hadde så mye å prate om, at vi rett og slett bare måtte ta en ny runde senere.
1: Ja, og du vet, når det kommer mer enn en dame inn I studio her, så blir det fort skravling. Ja,
0: Elin Storsveen og Annelin Dambråten skal fortelle mer om hva som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.
1: Mm-hmm.
0: Og det jo ganske mange innom I løpet av året, har jeg skjønt.
1: Ja, det det, og de har jo så mye å by på. Alt fra sosiale møteplasser og foredrag og datahjelp. Og det aktiviteter for seniorer også. Så det mye som skjer der.
0: Ja, så da får vi håpe at vi får kommet gjennom det vi ikke gjorde sist når de var innom studio her.
1: Ja, men det blir spennende.
0: Ja, det gjør det. Og så det årstida. Vi skal snakke litt om årstida her I den timen her.
1: Ja, det høst.
0: For hvordan det med deg og høst?
1: Jeg liker høst.
0: Ja, du gjør det? Ja. Det gjør jeg også, egentlig.
1: Ja, men tror jeg litt ulike årsaker, for jeg liker å sitte under pledd og strikke og fyre I peisen og drikke kakao.
0: Ja. Så det jeg driver med nå om dagen jo at jeg ordner og styrer og rydder I både garasje og bod og sånne ting som man gjør før vinteren kommer og snøen begynner å falle.
1: Ja, ikke sant.
0: Så du gjør ikke noen sånne aktiviteter?
1: Nei, jeg har ryddet litt.
0: Du har det ryddet, ja.
1: Mm. Jeg har ryddet litt I ute, hva skal jeg si, utekasser og litt sånne ting. Fjernet ting som ikke stauder.
0: Jeg har så mye rot rundt omkring som jeg må rydde I.

0: vi skal tilbake til praten med Vestre Toten Frivillig Sentral. Nok en gang har vi fått besøk I studio av Elin Storsveen og Annelin Dambråten, som både styreleder I Frivillig Sentralen og frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune. Og vi starter med seniorpraten. Et av tilbudene som samler folk til både aktuelle temaer, foredrag og litt sosialt påfyll.
1: Det er et samarbeid mellom Frivillig Sentralen, Frisklivs Sentralen og Vestre Toten kommune. Mm. Og det foregår også da på tirsdager klokka 11 på Frivillig Sentral. Mm. Og da jo målet da å ha interessante foredrag, underholdning, aktuelle temaer.
0: Mm. Og det et variert utvalg av temaer utover høsten?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vi får holdt på helt ut I slutten til november, så det så mange spennende temaer.
0: Nå det mye vi snakker om, da, men det finnes vel sånn at man kan finne alle de arrangementene her og dator og sånn på nettet, det vil jeg tro?
1: Det ligger I sosiale medier, det ligger papirversjoner også på frivilligsentralen, resepsjon på rådhuset, hengde oppe, og... Nettsida ligger jo også noe av disse tilbudet ute, sånn at den kan komme inn og glåme litt. Og,
0: ja.
1: og så prøver vi å få levert ut litt sånn papirversjoner her og der, for det mye... Du kan være veldig aktiv I Vestre Toten gjennom hele Vikva, så du har ingen grunn til egentlig å kjede deg.
0: Og så skjønner jeg det som Elin, du sa før vi gikk på lufta her, da, at når man blir 50, så man på en måte blitt litt type senior, ung senior. Eller hva var det du kalte det?
2: Jo, altså ifølge helsedirektoratet så blir du definert som deg. Så jeg må jo si jeg fikk meg egentlig en liten nedtur for et par år siden. Jeg fant ut at oi, du har allerede vært senior.
0: Dette er veldig rart. Jeg kan ikke skjønne det der.
2: Nei, men fortvil ei, fordi at etter 50, vet du, det blir bare bedre og bedre.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og med det tilbudet som for de som godt voksne, da, så det jo... Det jo bra da, å ha noe. Og jeg tenker det at det å ha noe å finne på, det å kunne møte noen, også veldig viktig for trivsel I kommunen da.
2: Selvfølgelig det da.
0: Er det mer vi skal innom?
2: Ja, det mer her.
0: Det kommer ikke som en overraskelse
2: nei,
0: at du sier,
2: nei. Mer. Altså, vi kan jo ta alt, for altså, da vil det bli dageslange sendinger.
0: Ja.
2: Men det jo klart, vi må jo...
0: Tror du måtte
2: jo...
0: ha hatt en egen radiosending?
2: Ja, ja, sånn, ja. Egentlig må vi det, men altså, vi må jo selvfølgelig også nevne at på onsdager så har SeniorNett, de har datahjelp.
0: Ja, smart.
2: Ja, og det hver onsdag mellom 12 og 2. Så da må han være medlem I SeniorNett og betale en kontingent der.
0: Ja.
2: Men samtidig så får du ufattelig god hjelp og veldig mye hyggelige folk der også. Så kan du ta med PC, nettbrett eller mobil.
0: Ja. Det hadde vært noe der, tror jeg.
2: Ja, der. og så selvfølgelig seniortorsdagen våres. Ja. Det ligger jo litt I ordet at det på torsdag.
0: Ja.
2: Kjempestor suksess. Det et tilbud for hjemmeboende eldre I Vestre Toten kommune, som vi samarbeider med kontor for tildeling I kommunen om.
0: Ja.
2: Braksuksess. Og I fjor var det vel, så ble vi jo kontaktet av Fabelaktiv, altså NRK 2, så det ble jo laget film om senior torsdag.
0: Amen.
2: Og det ble jo også laget film om Den glade vandrer, og også som ligger ute, så det et kjempefint tilbud.
0: Fått en del god markedsføring der da?
2: Ja, jeg føler faktisk det.
0: Ja.
2: Så den senior torsdagen, da det koster en liten egenandel.
0: Ja.
2: Da får de mer enn rikelig både mat og drikke og underholdning, og vi har aktiviteter, og kjempefint.
0: Ja, Elin, det mye som foregår på Vestre Toten Frivillig Sentral. Det ikke mangel på tilbud for den som har lyst til å komme seg ut og møte andre. Dere gjester her I studio I dag, og ganske straks så skal vi få høre mer om resten av aktivitetene.
3: Lena Fot og helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. If I sing something you don't like, am I...

0: Jeg har besøk I studio fra Elin Storsveen og Anne Linn Dambråten. Vi snakker litt om aktiviteter ved frivilligsentralen I Vestre Toten, og for det som noe av saken, jo det å komme seg ut, møte andre, og ha noe meningsfylt å være med på. Kan jo hende at en del sitter mye alene hjemme, og da betyr slike møteplasser mye, Anne Linn.
1: Det jo noe I Folkehelserådet som har kommet opp mot psykisk helse, at det jo noe av det beste du gjør for helsa di som et styrkeløft å være aktiv, gjøre noe I hoppes med andre, og noe som meningsfylt, og det jo absolutt noe frivilligsentralen oppfyller til de grader. Da. Og da, så hvis du har lyst til å ikke løfte sånne fysiske tunge vekter, så møter du opp på frivilligsentral, og så bare skjer det til seg selv.
0: Ja. Og så det som sagt et koselig sted da. Det litt sånn hjemmekoselig atmosfære, og da det fort gjort at man kanskje senker skuldra litt også.
2: Ja, vi håper jo det. Det jo det som litt meningen, selvfølgelig. Så, ja.
0: Og så når det så koselige folk som jobber der også, da vet du, så jo det med
2: vi også. Selvfølgelig.
0: Ja, har vi vært gjennom det meste på blokka her nå? Som vi skulle...
2: Både ja og nei. Ja. Altså jeg har bare lyst til å nevne egentlig at vi har jo utstyrsbanken I Vestre Toten. Den kan vi alldeles ikke glemme.
0: Nei.
2: Den ligger jo da bort I Raufosshallen. Og der kan den låne faktisk det aller meste av fritidsutstyr da. Og der det slettes ikke bare barn og unge som kan låne heller. Det for voksne, det for alle.
0: Ja, for jeg vet jo det at den står liksom, hvis du vinteren og du skal gå på skøyter og ikke har skøyter, så kan du låne.
2: Ja, og så det jo da en egen skøytekonteiner nede på skøytebana.
0: Akkurat,
2: men det jo klart, det jo, det alpinski, altså det langrennsutstyr og akematter og ja, mye, mye forskjellig utstyr. Og det gratis som sagt å låne, og alle kan låne.
0: Når var åpningstiden for det?
2: Ja, åpningstiden på tirsdager, så har vi har fått litt tilbakemelding om at det på dagtid. Da den fra 14:15 til 16:45.
0: Ja.
2: Men det fordi at da det ungdommer som gjennom innsats for andre,
0: ja,
2: som betjener utstyrsbanken.
0: Ja.
2: Så derfor så det den åpningstiden på tirsdager, og på torsdager så da det fra klokka 17 til 19.
0: Ja. Fint å ha med litt ungdom også på dette der.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, ja det strålende.
2: Da får de prøvd seg litt I arbeidslivet.
0: Ja, det fint. Ja, det sikkert mye mer vi kunne prate om. Jeg tror nesten vi må ta en ny runde senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer gjerne tilbake, for det veldig mye en kan skryte seg I kommunen der.

0: Mick Jagger, dette her.
1: Ja, vokalisten I Rolling Stones, altså. Ja,
0: var en søt ting han hadde, vet ikke om det var godteri han hadde spist?
1: Jeg vet ikke, denne låta kom jo I 1993, og det var det året som min eldste datter ble født. Kanskje
0: ja.
1: Det var det?
0: Ja, det må ha vært det.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Per-Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Vingebakken fikk tillatelse til å dyrke 130 av 179 dekar på Nedre Elm. Deler av avslaget begrunnet med fare for forurensning til slukelva. Matshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Innlandet fylket der færrest bor trangt. 7% av innlendingene regnes som trangbodde, mot 20% I Oslo. I Lesja andelen 3,6%, mens Lillehammer har høyest andel I innlandet med 11%. Lillehammer kommune forbyr bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Årsaken bekymring for personvern og informasjonssikkerhet. I skolene gjelder forbudet både ansatte og elever. Foreldre og foresatte ble informert om beslutningen mandag morgen. Det gjøres unntak når brillene brukes av medisinske årsaker, melder NRK. Legevakten ønsker å gjøre legevaktbilen I Gjøvik, Land og Toten permanent. Bilen har vært på 435 oppdrag det siste året, og har spart mange pasienter for unødvendig transport. Legevaktbilen koster rundt 1,5 millioner kroner I året, skriver OA. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av Rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, det meldt skyet nå første del av dagen, utover formiddagen og ettermiddagen delvis skyet, lett skyet og rundt 13-14 varmegrader. Onsdag stort sett skyet hele dagen og mot kvelden, da bare å stålsette seg. Det meldt regn og faktisk ganske mye regn. Ute på kvelden så skal det regne hele natt til torsdag og torsdag morgen.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hvis alarmen går, men den falsk.
1: Ja. En veldig fin overgang der.
0: Da synes du ikke Alex. At jeg flink til å ha sånn apropos på musikken? Jeg prøver å finne på noe nytt hver gang, men det jo ikke lett.
1: Nei da, Nei. Vi hørte Matoma og False Alarm.
0: Ja, med Rekki Hill. Ja. Og vi skal snakke litt om høsten, vi nå neste etterpå.
1: Ja, men det skal vi gjøre. Det et trivelig tema.
0: Ja, ja.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Nå som vi inne I den årstiden vi Alex, hva det første, hva skal jeg si, første du merker at det liksom har blitt høst?
1: Ja, det jo på flere måter da. Det jo blant annet at nå begynner det å bli mørkere.
0: Mm-hmm.
1: Merket det liksom at på kvelden spesielt, at det ble fortere mørkt. Og nå merker vi det på morgenen også.
0: Ja, veldig, for det jo en sånn... Se ofte det på når jeg leser været, så legger jeg merke til at ok, når det soloppgang og solnedgang, og det, nå begynner den å krympe I begge ender der, så smyger det seg sammen til kortere dager, og jeg merker det når jeg står opp I femtida, ja. Så da det mørkt.
1: Ja, det
0: ordentlig mørkt. Humøret blir litt mørkt også.
1: Det mørkt å stå opp I femtida.
0: Ja.
1: Og så det jo det med at vi har jo hatt noen dager hvor det har vært litt kaldt også. Det noe vi merker det på.
0: Ja, det har krøpet ned mot nullen I hvert fall. Vi har ikke hatt noen minus enda, I hvert fall ikke hjemme hos meg.
1: Men, det var på Bøvebru, har vært en eller to ganger allerede, så
0: har det.
1: Ok. Og så det at nå ser vi at det litt mer løv på bakken også.
0: Ja. Ja. Og så det penere farge på løvet på trærne.
1: Ja.
0: Så det jo fint. Jeg liker høsten. Men jeg vet jo at det betyr at snart så blir det kaldt og grælete.
1: I helgen så var jeg blant annet ute en tur. Mm. Koste meg. Kastet frisbee med mine foreldre på Øverby på Gjøvik.
0: Ja, okay.
1: Og da var det så deilig å være ute.
0: Mm.
1: Det den friske lufta, det jeg synes at høsten en perfekt tid for å komme seg ut,
0: ja
1: da.
0: Ja, for det ikke sånn kvelende varmt. Det passelig å drive ute med aktiviteter, for du blir ikke alt for varm, og så blir du ikke alt for kald heller. Men det liksom sånn med årstiden nå, at du tar på deg jakken når du går ut om morgenen, og så blir du svett utover dagen, og så tar du den av, og så fryser du, og så, det jo helt umulig, det samme på den på våren.
1: Så, men jeg liksom forberedt på at kanskje ullsokkene snart må finnes fram igjen, for eksempel.
0: Yep.
1: Ja. Jeg sånn som går med varme. Jeg skal være varm.
0: Ja.
1: Ja. Jeg skal ikke fryse.
0: Nei, vi liker ikke å fryse.
1: Nei.
0: Vi har guffet opp varmeovnen litt her I studio.
1: Ja, hvordan det med deg og sånn varmen hjemme? Hva har du det på nå?
0: Jeg har skrudd opp litt på badet, sånn at jeg kan tøffle inn der på morgenen.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg har fortsatt vinduet åpent på soverommet.
1: Ja.
0: Sånn liten glippe.
1: Ja.
0: Men jeg liker å ha det varmt, og så har jeg både peis, og så har jeg også en sånn gassovn, sånn som som en sånn gassbeholder, for den varmer fort.
1: Panelovn, varmepumpe?
0: Nei, det ikke sånn der, men det sånn varmekabler og sånn gulvvarme og ventilasjonsting som også litt sånn.
1: Ja. Merket jo det når jeg bytta til varmepumpe, at det Og den står på sånn rundt 20 grader.
0: Ja.
1: Sånn minimum. Og det, panelovner, det varmer veldig dårlig. Det dårlig utnyttelse av energien og strømregninga, egentlig.
0: Jeg har både I stua og på begge soverommene har jeg panelovn.
1: Ja.
0: Jeg har ikke satt den opp I gjesterommet.
1: Nei.
0: Men jeg bruker ikke den på soverommet, men det hender at den I stua, den står på sånn litt gjennom vinteren for å holde en jevn varme, da.
1: Nei, jeg har, det skal ikke fryse når den hjemme, egentlig.
0: Jeg synes ikke det.
1: Skal jeg få bestilt noe mer ved, da? Jeg har nok, men jeg tenker, det greit å ha en liten buffer uansett.
0: Ja, og så det dumt å vente og kjøpe I januar-februar, for da skal alle ha, og da prisen litt høyere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, men mener du at du mentalt forberedt?
0: Jeg nok det, Og jeg jo et julemenneske av rang, så jeg har jo begynt å telle ned.
1: Ja, det stemmer, det hadde jeg nesten glemt. Ja, ja.
0: Det ikke lenge siden det var 24. August, hvor jeg sa at nå det bare noen måneder igjen, så det julaften I dag, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og nå vi allerede på, ute I september, og det
1: Skal vi gå videre I sendingen her nå?
0: Det 3 måneder til

0: det var på tide.
1: Ja.
0: About Damn Time.
1: Med Lizzo.
0: En låt som når den kom var både opp og ned og bort og fram på sosiale medier.
1: Ok. Ja. Ble den mye spilt?
0: Ja, den var overalt. Du ikke på sosiale medier, så du fikk det ikke med deg.
1: Jeg på sosiale medier, men det har vel litt med algoritmen å gjøre.
0: Ja, det ja, jeg får litt mer ungdomlige ting.
1: det fint eller det skremmende?
0: Jeg får bare sånn tull, rør, ja. Dansevideoer, katter som danser og sånn. Her oppslagstavla. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ukas tema pille på pille. Går det alltid bra? Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema språk under press. Overlever norsk språk? Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Viltotningen Vilmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-vilmarksklubb.no/jegerproven. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var dagens oppslagstavle.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermiq-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger det, da?
4: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 8.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt. I morgen så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Per Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Gårdbrukeren mener vedtaket bygger på et mangelfullt faktagrunnlag. En underskriftskampanje skal få planene om ny svømmehall tilbake i tiårsplanen i Østre Toten. En initiativtaker har samlet 244 underskrifter. Målet minst 300, da plikter kommunestyret å behandle innbyggerforslaget. Planene om svømmehall ble satt på vent da kommunen prioriterte ny ungdomsskole på Lena.
4: Totens svømmeklubb har nesten 150 aktive medlemmer og har fått 40 nye bare i høst. Klubben må i dag til Gjøvik for å arrangere konkurranser.
3: Kommunestyret skal behandle investeringsplan på nytt i oktober, skriver Totens Blad. Årets Gjøvikmarken over, men arrangørene usikre på framtida. Styreleder Klaus Bratli sier arrangementet ikke tåler et pauseår, og at ett år uten marken kan bety slutten. Årets arrangement ventes å ha hatt mellom 26 og 30 000 besøkende.
5: En av utfordringene framover hvor Gjøvikmarken skal arrangeres. Gjøvikstranda har vært nevnt som et mulig alternativ, men arrangørene mener en flytting kan få store økonomiske konsekvenser.
3: Innlandet fylket der færrest bor trangt. 7% av innlendingene regnes som trangbodde, mot 20% i Oslo. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
6: Og for de som savner sola, det var litt sol på morgenkvisten, så blir det litt overskyet nå et par timer, og så skal sola komme tilbake igjen, så vi får bare smøre oss med, om ikke solkrem, så i hvert fall tålmodighet. Vi skal opp til en 14-15 grader på det meste i dag. I morgen derimot blir det både litt kjøligere, 12-13 grader, og overskyet i hele morgen.
7: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Jeg har aldri vært I USA.
1: Ikke jeg heller, men jeg har lyst.
0: Jeg har lyst til å dra dit. Du, Kristin, nå må du bli frisk.
1: Jeg må det, altså.
0: Ja, den stemmen din.
1: Stemmen din blir borte I dag. Ja.
0: Ella Langley var det vi hørte, og det var ikke som Kristin. Choose in Texas.
2: Dette morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Det morgenkvisten du lytter til og tro det eller ei, men nå har redaktøren laget kaffe til meg og gode greier her.
1: Såpass bør det være. Du satt jo opptatt med ordentlige ting, så da kunne jeg gå og vase litt rundt og gjøre det hyggelig så lenge.
0: Og noe som også litt sånn, du har kaffe om morgenen, du har ikke kaffe da, men så det at man gjerne blar opp nyhetene, ser litt hva som nytt.
1: Ja,
0: bla litt på mobilen da.
1: Ja, eller på PC-en.
0: Ja.
1: Men jeg tenker sånn av og til også, vi må jo ikke ha dagsferske ting, for av og til så dukker det opp ting I nyhetene som jeg tenker at, oi, det har jeg lyst til å snakke om, og så går det et par dager. Mm. Så kan du kikke litt sånn bakover innimellom også?
0: Ja, nå det noe som dukker opp på Lena. Jeg ikke helt sikker på datoen der, landbruksmessa. Som det skal være. I fjor så tror jeg det var skikkelig ruskevær. Det ikke det typisk når man skal arrangere noe at
1: det jo det.
0: Kommer litt regn, men så jo Totninger halvbarka da, tåler jo et par regndråper. Men,
1: ja, såpass man tåler det.
0: men til tross for at det har vært litt sånn ruskevær tidligere år, så har flere tusen møtt opp, og I år har arrangørene satt seg et hårete mål. De vil slå besøksrekorden, og det blir store landbruksmaskiner, lokale utstillere, Bjørnis, Trylleshow, Bluegrass og Bondepub.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og nå håper arrangørene bare på en fin høstdag, selv om værmeldingen foreløpig byr på en viss fare for regn. Ja, ja.
1: Ja, men vi veldig få av oss som krymper I regn, så har han på seg regnjakke da, men jeg skjønner jo at det hyggeligere å gjøre ting når det fint vær. Det synes jeg også. Ja. Men det flere ting som Totens Blad skriver om. De, ja.

0: Blant annet om et nytt samarbeid mellom Lensbygda Sportsklubb og Lena Idrettsforening. For de har startet en felles allidrett for de yngste, og allerede så over 40 barn påmeldt. Og på den første samlingen var det full fart med lek, nye vennskap og kveldsmat, og barna fikk t-skjorter fra begge klubbene. Målet å skape idrettsglede og et større fellesskap på tvers av Lensbygda og Lena, og samtidig gi barna en morsom start på organisert idrett. Mm. Og det jo viktig å være i aktivitet, og det som det står også, at det nye vennskap, yeah. det spennende.
1: Og så det jo det som på en måte jeg synes viktig nå i disse tider, at man blir sittende så stille og ser på skjermen. Jeg synes det fint at man kan legge bort for eksempel mobilen og gjøre noe sammen med andre, og det behøver ikke være fotball.
0: Nei, det mental helse i det å røre på seg, være aktivitet.
1: Ja.
0: Det godt både for kropp og sjel. Så aktivt, hva skal jeg si, unger trenger å få ut litt energi.
1: Ja, det akkurat.
0: Trenger å få brenne litt, lite tips der, som mor til tre, når mine var små. Det var greit å herje med de ute, så ble kveldene litt roligere.
1: Ja, en erfaren mamma der altså.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.

0: Noen ganger, Kristin.
1: Sometimes.
0: Ja, fin låt.
1: Jeg synes egentlig det. Donkey Boy har produsert noe bra. Ja. Har du mitt seg helt nå, eller driver du med
0: surer? Vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noe i det siste, så kanskje de gjør andre ting. Jeg tror de produsenter for andre artister.
1: Ja, det det jo en del
0: som
1: jeg
0: tror det noe sånt. Mm. Vi skal snakke litt om bedre tider for små lokale butikker, vi.
1: Ja, det kan være spennende ting som skjer der.
0: Men først så skal vi ut i trafikken.
1: Ja, da må vi ha på refleks.
0: Ja, det må vi også. På fylkesvei 2388 så veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke. Det skilta omkjøring. Ved Fredheim på samme vei blir det lysregulering fra klokka 7. Fylkesvei 2404 ved Bybrua så det veiarbeid. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken veiarbeid og 50 zone. Fylkesvei 33 Engebekk lysregulering og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har du stått I butikk noen gang, Kristin?
1: Det har jeg. Jeg har jobbet, jeg startet da jeg var 13 I skobutikken til tanta mi, og så har jeg jobbet I matbutikk, storkiosk, blomsterbutikk. Så jeg har liksom fått min skjerv av kunder som kommer og urimelige. som kjefter på meg for at eplene koster 2 kroner mer for kiloen der enn de gjorde et annet sted.
0: For det kan jo du, kunne jo du gjøre noe med.
1: Ja, ikke sant? Det var jeg som... Og da plutselig, jeg jobbet jo da I butikk når det plutselig skulle begynne å koste 50 øre for en bærepose. Mm. Og så mye kjeft vi fikk I kassa som om det var jeg som hadde bestemt, og jeg som skulle ha de pengene. Så jeg tenker, stakkars, de som sitter der nå skal ta en 7-8 kroner for bæreposen.
0: Regjeringen vil gjøre det lettere for små matbutikker å konkurrere med de store kjedene, og det noe jeg kan like.
1: Ja, for det synes jeg ikke det skal være helt monopol på ting. Det, jeg synes de små også skal få plass, og at de også skal kunne kjøre gode kampanjer. Og
0: så det at jeg har nok ikke så stor tiltro til de store kjedene heller.
1: Jeg føler meg ikke som... Altså, når jeg kommer inn og handler der, så jeg føler meg av og til litt sånn lurt, egentlig. Fordi altså, at det, de forhandler med prisene med hverandre.
0: Ja, og det ikke akkurat sånn at du tenker at du kjøper noe på tilbud, selv om butikken heter noe med minipris, eller hva det noe heter for noe.
1: Nei, det Og så jeg litt sånn, ok, det, den butikken veldig god på grønnsaker, så kjøper jeg det der, og en annen har bra utvalg. Så kjøper jeg det der, så jeg shopper litt sånn hist og her, alt ettersom hva jeg ute etter.
0: Jeg må innrømme å si at jeg synes det et veldig bra forslag som kommer nå, at man vil gjøre det lettere for små matbutikker.
1: Mm.
0: Jeg handler gjerne I en liten butikk.
1: Ja.
0: Ja. For å støtte det lokale.
1: Det har noe med det å gjøre også, at det skal være rom for de mindre også. Ja. Ikke bare store kjeder, det trenger ikke å være, og ikke noe forkleinelse for Kiwi og Rema, men vi trenger jo ikke å ha 4 Kiwi og 8 Rema på samme bygd.
0: Og det kunne for eksempel vært en butikk på Bøverbru. Der det ingen butikk. Men det her som man foreslår nå, da, det vil bety at en liten uavhengig butikk kan få kjøpe flere av de samme varene som de store kjedene har tilgang til.
1: Mm.
0: Og da vil jeg tro at kanskje, hva skjer med priskrigen da?
1: Ja, det blir litt annerledes, og det at de da skal kunne, for de har vel hatt tilgang til å kunne kjøpe noe også, men da har ofte avtalene vært litt, ja, litt vanskelige vilkår for de små butikkene da, å kjøpe inn.
0: Ja, og så det jo det at det skal være litt tydeligere mellom priser og avtaler og leverandører, grossister, alt det der da, som kanskje man føler at det ikke jeg vet ikke.
1: Jeg tenker dette her skal bli bra, ja. Når det de skal komme I gang med dette?
0: Ja, når det da?
1: Vi skal ut på høring, skal du ikke?
0: Jo, det vel det. Og næringsminister Cecilie Myrseth sier at målet å få bedre konkurranse I dagligvarebransjen.

0: Dette her var jo den første låta til Robin, var det ikke det?
1: Jo, det mulig.
0: Ja, 1995.
1: Ja, jeg lurer på om det var en av de første, og så... Ja, nå plutselig ble jeg helt blank på...
0: Nei, vi skulle kanskje spurt ChatGPT eller noe sånt.
1: Kanskje vi skulle gjort det, ja. Juksa litt der, i stedet for å fremstå ja, du, som to stykker som ikke... Det?
0: Ja, skal vi... Nå går vi inn på chatten her.
1: Ja.
0: På Google.
1: Så glad for at du sier chat og Google.
0: You really want me? Og hva sier den? 1995?
1: Ja.
0: Og så trykker vi på AI-modusen, for da får vi greie på noe mer.
1: Ja, en av de tidligste og mest kjente. Ja, men det, okay. Du hadde ganske rett du da.
0: Ja, sangen handler om gjensidig respekt i et forhold, for deg som da ikke skjønner engelsk.
1: Ja.
0: Teksten understreker at hvis man virkelig vil ha noen, må man behandle dem ordentlig.
1: Ja, men det synes jeg noe vi skal ta til oss.
0: Ja.
1: Alle og enhver.
0: Jo, det er ikke det. Men det var fra debutalbumet hennes da, så det var jo en av de første.
1: Ja. Ja.
0: 1995.
1: Ja, hva vi fikk lært der altså.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Per-Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Vingebakken fikk tillatelse til å dyrke 130 av 179 dekar på Nedre Elm. Deler av avslaget begrunnet med fare for forurensning til slukelva. Gårdbrukeren mener vedtaket bygger på et mangelfullt faktagrunnlag. En underskriftskampanje skal få planene om ny svømmehall tilbake i tiårsplanen i Østre Toten. En initiativtaker har samlet 244 underskrifter. Målet minst 300, da plikter kommunestyret å behandle innbyggerforslaget.
2: Østre Toten har i dag svømmehaller på både Skreia og Lema. Halme gamle, og kommunen bør heller satse på et nytt anlegg, mener initiativtakeren for underskriftskampanjen.
0: Planene om svømmehall ble satt på vent da kommunen prioriterte ny ungdomsskole på Lena. Innlandet fylket der færrest bor trangt. 7% av innlendingene regnes som trangbodde, mot 20% i Oslo. Barn, unge og familier med lav inntekt bor oftere trangt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Legevakten ønsker å gjøre legevaktbilen i Gjøvik, Land og Toten permanent. Bilen har vært på 435 oppdrag det siste året, og har spart mange pasienter for unødvendig transport. Årets Gjøvikmarken over, men arrangørene usikre på fremtiden. Styreleder Klaus Brattli sier arrangementet ikke tåler et pauseår, og at ett år uten marken kan bety slutten.
3: Styreleder Klaus Brattli har vært involvert i Gjøvikmarken siden 1998. Han mener arrangementet har blitt en viktig del av byens identitet, særlig for barn og unge.
0: Lokal sport. Raufoss gikk målløse av banen og tapte 0-2 hjemme mot Strømsgods søndag. Raufoss leverte likevel en god kamp mot topplaget. Elias Hoff Melkersen skåret begge målene for Strømsgodset. Det første kom på overtid i første omgang etter en sterk åpning av Raufoss. Mille Lybekk Sørum og Vemund Elm fra Østre Toten skilag tok hvert sitt NM-gull i rulleskiskyting på Lygna i helga. Sørum vant sprinten, mens Elm gikk til topps på fellesstarten. Elm tok i tillegg sølv på sprinten, mens tvillingbroren Vetle sikret seg bronse på fellesstarten, skriver Totens Blad.
4: Været blir presentert av rørelegerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Det var sol på morgenen, så skyet det litt til, men ta det med ro. Det kommer mer sol etterpå. Ved 2.30 blir det enda mer sol, 14-15 grader på det meste i dag. I morgen derimot blir det bare overskyet og 13 grader på det meste, så da skulle det være oppdatert.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Dette er jo en av låtene som Kristin har på sin spillelist om dagen.
1: Ja, Birds of a Feather med Billie Eilish. Jeg liker den.
0: Ja, og det er morgenkvisten du lytter til.
1: Det er det.
0: Og hva er det vi gjør her på morgenkvisten?
1: Ja, vi prater litt tøys og litt alvor, og så du drikker kaffe og jeg drikker solbærtoddy.
0: Ja, og du som lytter til radioen, hva gjør du?
1: Tja, kanskje de sitter med frokosten, kanskje de kjører til jobb, kanskje de ligger i senga og bare hører på, ikke har lyst til å stå opp.
0: Ja, det er...
1: kan relatere til den.
0: Du behøver ikke å stå opp når du hører på Toten Radioen, vet du, for da får du all infoen du trenger.
1: Ja, men kan hende at de må stå opp for å gå på jobb, da.
0: Ja, det kan, hvis de, ja.
1: Det kan vi ikke gjøre for dem.
0: Nei, det kan vi. Vi kan ikke gjøre det. Men... jeg tror vi går videre.
1: Jeg tror vi skal det.
0: På Fylkesvei 2388 så er veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke. Det er skiltet omkjøring. Ved Fredheim på samme vei blir det lysregulering fra klokka 7. Fylkesvei 2404 ved Bybrua så er det veiarbeid. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken veiarbeid og 50-zone. Fylkesvei 33 Engebekk lysregulering og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39-40 har vi på Elon Raufoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
5: Hey Mark.
6: Yeah.
5: I'm having a party. Wanna come?

0: Ja, nå i morgentimene det rapportert om svært saktegående trafikk på Riksvei 4 ut fra Gjøvik sentrum i nordgående retning. Årsaken skal visst nok være en lastebil som har fått stans. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokka 7, og det bestilt til bilberger. Det må fortsatt regnes med kø og forsinkelser på strekningen. Kjør forsiktig, beregn litt ekstra tid dersom du skal nordover fra Gjøvik.
1: Toten radioen. If I sing something you don't like, am I...

0: Astrid S, var det du hørte, og ja, det var Marilyn Monroe.
1: Hun lever I både musikken og I folks minner, ja. Fremdeles hun.
0: Ja, og nå på morgenkvisten, som du hørte I en liten trafikkmelding her, saktegående trafikk på Riksvei 4 ut fra Gjøvik sentrum I nordgående retning. Det var I alle fall rapportert om like før klokka 7 da. Og da ble det bestilt bilberger. Nyheter.
1: Ja da, vi har med oss Endre Lundgren som vi pleier på morgenen. Og det mye som skjer I dag, både her og hos han. Hva det som skjer hos deg I dag, Endre?
2: Ja, det mye som skjer I nyheten I dag. Vi har litt om både det ene og det andre. Vi skal snakke om turister på vinterføre, blant annet. Det var jo flere ganske voldsomme ulykker I Nord-Norge, og også en dødsulykke som endte I fengsling for en turist. Hva gjør regjeringen med det, spørsmålet? Vi har rekordpriser på diesel, ja, og så det dette med koranskoler, der barna overnatter på skolen over lengre tid. Regjeringen sa jo at du skulle stoppe det, men nå sier de at det dropper de. Jeg skal forklare hvorfor.
0: Ja, da får vi kanskje løsningen på det, Kristin. Vi skal videre med musikken her, og så skal vi innom en oppslagstavle ganske snart.
1: Det skal vi også gjøre.

0: Og da var det litt trylling her på morgenkvisten.
1: Ja. Litt abrakadabra.
0: Ja.
1: Veldig rart ord, egentlig.
0: det var vel det tryllekunstnerne sa før, men jeg tror ikke de sier det nå.
1: Nei, jeg litt usikker, for jeg ser ikke på tryllekunstnere som hver dag, så jeg vet ikke hva som trender I tryllekunstverdenen akkurat
0: nå. Nå skal jeg trylle. Hør her nå. Her oppslagstavla. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Røyfoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Røyfoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Ile Pensionistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verne-Egg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema språk under press, overlever norsk språk. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Viltotningen Vilmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette I forbindelse med den nasjonale eldreuka. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
2: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Neste time så skal det dreie seg litt om historie.
1: Vi skal bla litt I historiebøkene.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Eller Jan Nesse skal bla litt I historiebøkene.
0: Forrige uke så startet vi en serie på 4 deler der Harriet Kjasserud og Jan Nesse koser seg I lokalhistoriske samtaler.
1: Ja, sitter og prater litt om hvordan det var før I tida.
0: Ja, det skal vi få høre neste time mer om. Da kommer del 2.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. 21 motorsyklister og 10 syklister har omkommet så langt i år. På Gjøvik omkom en syklist i 20-årene etter en påkjørsel på Riksvei 4 tidligere i september. En mann i 30-årene er siktet for uaktsomt bildrap. Per Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Gårdbrukeren mener vedtaket bygger på et mangelfullt faktagrunnlag. En underskriftskampanje skal få planene om ny svømmehall tilbake i 10-årsplanen i Østre Toten. En initiativtaker har samlet 244 underskrifter. Målet minst 300. Da plikter kommunestyret å behandle innbyggerforslaget.
4: Østre Toten har i dag svømmehaller på både Skreia og Lema. Halme gamle, og kommunen bør heller satse på et nytt anlegg, mener initiativtakeren for underskriftskampanjen.
3: Helse Sør-Øst har et samlet overskudd på drøyt 1 milliard kroner så langt i år. Det likevel rundt 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Det regionale helseforetaket alene ligger an til et overskudd på nær 1,3 milliarder kroner. Innlandet fylket der færrest bor trangt. 7% av innlendingene regnes som trangbodde, mot 20% i Oslo. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
5: Og for de som savner sola, det var litt sol på morgenkvisten, så blir det litt overskyet nå et par timer, og så skal sola komme tilbake igjen, så vi får bare smøre oss med, om ikke solkrem, så i hvert fall tålmodighet. Vi skal opp til en 14-15 grader på det meste i dag. I morgen derimot blir det både litt kjøligere, 12-13 grader, og overskyet i hele morgen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: bare når det regner.
1: Det ikke meldt litt regn etter hvert da?
2: Nei, ikke I dag.
1: Det I morgen?
2: Nei. Det skal være overskyet I morgen. Men...
1: Har de tatt bort været? Har de tatt bort været nå? Ja, ja.
2: Bare ikke hele været tatt bort, da. Bare.
1: Chris Holsten her, altså.
3: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, da var det en ny time med morgenkvisten her.
2: Det det.
1: Vi gir oss ikke så lett.
2: Neida, og vi har mye å by på, vi.
1: Forrige uke så startet vi en serie.
2: Ja, vi gjorde det. En litt historisk serie med...
1: Ja. Jan Erik Sandmo, han produsent I alle fall, og har fått med seg Jan Nesse, og det jo ikke et ukjent navn her på Toten Radio.
2: Neida, vi har, han har snakket både om Tordivel og Flugua, og direktør Dassen, og...
1: Og han sang en sånn morsom sang som ikke fikk være med på barnetimen I NRK også.
2: ja, da, han hadde øvd seg på en sang han hadde hørt på en plate hjemme hos mor og far, og så...
1: Sånn,
2: så sang han den, og så fikk han ikke være med på barntimen.
1: Det var litt
2: der som ikke var.
1: Det var litt I overkant. Det handler om noe helt annet I det vi skal få høre nå snart.
2: Mm-hmm.
1: For nå har Jan Nesse tatt en prat med Harriet Kjæserud om lokalhistorie. Og det jo litt artig å ta vare på historien, så den ikke blir borte.
2: Ja, det jo det, og vi skal få høre da om litt om samvirkelag og kvinneforening og damekor. Og det litt sånn nærhistorie. Det ikke de store, hva skal jeg si, det ikke ting som står I historiebøkene og blir festet til papiret I et leksikon, men dette her lokalhistorie, litt om...
1: Men det som fint med det vi gjør da, at jeg kan jo huske at farmora mi, når hun levde, fortalte ting til meg som hun hadde gjort I barndommen.
2: Mm.
1: Og jeg angrer litt på at det på en måte vi ikke skrev det ned, eller at jeg kanskje laget opptak av det, eller noe sånt, for å høre I ettertid.
2: Ja.
1: Så på en måte, så det å ta vare på historien på den måten som vi gjør, synes jeg ganske...
2: Det litt kult. Ja, og så det mange som kjenner seg igjen av de eldre som har vært sånn, når hun prater om kvinneforeningen, så stemmer det, tanta mi var med der. Sånn var det.
1: Og så var det jo andre tider da. Det var jo liksom det å vokse opp for lenge siden. Men sånn har det vel kanskje alltid vært, at tida har jo forandret seg da.
2: Ja, det har jo det.
1: Og det å vokse opp nå jo helt annerledes enn det kommer til å være om 20 år for eksempel.
2: Jeg ser barna mine når jeg driver og forteller fra min barndom, så de himler jo litt med øya. De gjør det.
1: Uten mobil og internett og data. Det var nesten ikke en datamaskin hjemme hos oss.
2: Nei.
1: Vi hadde en sånn firkant av svær TV, og vi måtte låne videospiller når vi skulle se på film.
2: Ja, I starten så jeg måtte leie sånn moviebox og trille hjem I sånn der... Ja. Trillebag-aktig koffert, og så,
1: Nei, men du, vet du hva? Vi skal få høre mer om lokalhistorie ganske snart.
2: Det skal vi.

0: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
1: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
2: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund.
1: Ja.
2: Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var krye da, for da gikk en far først i toget.
1: Ja.
2: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad.
1: Mm.
2: Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirke, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kom og hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
1: Ja. Det var en aktiv mann.
2: Ja, det var veldig aktiv.
1: Ja, og så var han elektriker.
2: Ja.
1: I fabrikken.
2: Ja, ja. Mm.
1: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
2: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
1: Ja, ja. Da var det, ja.
2: Da var
1: i fin uniform, vaktmester på du og grunnen.
2: Ja, og så var det en sånn piccolo, en Harald Nyjordet.
1: Ja.
2: Og begge hadde sånne fine uniformer.
1: Ja. Men mor, ja.
2: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelage, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
1: Og i kvinneforeningen?
2: Ja.
1: Mm.
2: Og da hadde de sånne bunader, det er spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor.
1: Mm. Ja.
2: Så det var samvirkelaget.
1: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
2: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
1: Ellers var det hjemmeværende husmor. Også.
2: Hjemmeværende husmor.
1: Så 6-7 unger. Og...
2: 6 unger.
1: 6 unger, ja.
2: Ja. Mm.
1: Så de hadde nok å gjøre likevel.
2: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da, hun skulle vaske klær da, så måtte hun få lage litt sånne lange tregreier som var for det hun skulle gå under gryta, vet du.
1: Oi, oi.
2: Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
1: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
2: Ja, det var det.
1: Flinke, tror jeg.
2: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
1: Men og lite, var... lite konflikter.
2: Ja.
1: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røv, altså?
2: Nei, jeg gikk realskolen, da.
1: Ja, og det var en av
2: det? Det var i det store bygget som...
1: På Brubak?
2: Brubak, ja.
1: Det store bygget, ja.
2: Ja. Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, det kassakontoret.
1: Når du var ferdig på skolen?
2: Ja.
1: På kassakontoret?
2: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
1: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
2: Dette var på Raufoss gård.
1: På Raufoss gård, ja.
2: Ja.
1: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Andersson-fabrikk.
2: Ja, visst var det det.
1: Og du satt på hovedkontoret der, da?
2: Ja, den trebygningen i første etasje.
1: Trebygningen? Der,
2: ja.
1: Kassakontor?
2: Mm.
1: Telte peng?
2: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hentet penger. Så torsdagen telte vi penger, og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var piantasje på det vi kaller promianten.
1: Ja.
2: Der var det lønningskontor.
1: Ja.
2: Så da kom de og hente pengene der på fredag.
1: Ja, så du satt altså nede på der, og på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbøle og Trufoss Andersson fabrik.
2: Ja, ja.
1: Der satt direktøren der, ja.
2: Direktøren hadde kontor i Antasje,
1: ja.
2: Og der hadde en forværelsesdame.
1: Oi, oi.
2: Så når jeg skrev brev, da vet du, så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame ordnet det, så jeg satt utenfor.
1: Og han heter fra noen direktøren
2: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brevet jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
1: For feil?
2: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
1: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
2: Ja, du var det.
1: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
2: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
1: Har ikke sluet meg der?
2: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank, da han var så perfekt med alt mulig.
1: Ja.
2: Og en dagen kom jeg med da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
1: Ja.
2: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevins til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
1: Og det var rasjonering.
2: Ja, da, det var rasjonering.
1: Og han hadde fått det uten å levere kort.
2: Jaha.
1: Merke som det heter på
2: svaret. Ja, akkurat.
1: Rasjonering kort, ja.
2: Og det skulle ikke han ha noe.
1: Ja.
2: Han var så perfekt på alle måter.
1: Var det han i krigen, altså?
2: Dette var etter krigen.
1: Etter krigen?
2: Ja. 47 og 49
1: ja,
2: for
1: ja,
2: det
1: da. Ja, ja. Ja.
2: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han da.
1: Ja.
2: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
1: Ja, ja, og noen med vitt hva man fann lurer i.
2: Nei, ikke ta
1: det.
2: Nei.
1: Nei. Jeg husker jo noe mer om han, Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, var han.
2: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at det...
1: Ja.
2: Mm, vi så ikke han, vi vet jo, for der kom ikke inn av han, og det var forværelsesdama som gjorde det.
0: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: Det å være ensom, ja, det kan være ensomt, men det å være superensomt,
1: det jo... Det voldsomt da. Super lonely.
0: Jeg lurer på om den låta var et resultat av noen koronagreier, fordi at det var jo i 2020.
1: Ja, stemmer. Den kom da, ja. Det var jo midt i den kohortperioden var det. Ja.
0: Beanie Gus Dapperton. Det å, apropos alene. Når du på jobb, og ja, nå har ikke du noe dyr akkurat nå,
1: Nei.
0: Men til lytterne som har for eksempel katt eller hund, eller hva det egentlig kjæledyret gjør når du på jobb?
1: Vi får håpe at de sover mest mulig, men vi skal ta en liten prat om det etterpå. Ja.
0: Man kan nemlig skaffe sånne kameraer som filmer.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole.
6: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
7: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
8: Taxi!
9: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
10: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
9: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
10: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
11: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå tror du ikke vi sitter her og spiser frokost også? Her det brødskive med ost på. Hva det du har?
1: Jeg spiser kjeks.
0: Ja, skal du kjekse deg opp litt?
1: Mm. Kjekspresse,
0: studio. Ja, det høres sånn ut. Morgenkvisten, vi altså inne I den siste timen her nå. Begynner å nærme seg, dra seg mot klokka ti.
1: Mm. Mm. Det skjer mye her, og det skjer mye rundt omkring I verden. Og det av og til så kan det være vanskelig å miste
0: vanskelig å miste oversikten det kanskje ikke? Vanskelig å holde oversikt, Kristin.
1: Sånn var det, ja. Ja. Men ja. Vi surer litt her, men hvordan det hos nyhetsankret vårt, tror du? Endre, hva med deg? Har du oversikt?
2: Ja, da, jeg har en oversikt, og det denne saken om koranskoler, hvor regjeringen altså tar fingrene vekk fra fatet. De snakker om religionsfrihet. Her går jeg ut fra at det noen sterke meninger. FRP har I hvert fall det, og varsler at de kommer til å si noe både den ene og andre vei. Jonas Gahr Støre, dette hørte vi om ganske tidlig I morges, men vi fortsetter å holde en knapp på den. Han sier at vi nordmenn, vi må være forberedt på at russerne kan finne på noe hyss, men vi skal ikke være redde. Vi skal bare være forberedt, sier han. Men vi skal en tur til Sverige om et øyeblikk. Valgfusk snakker de om der. Det var jo riksdagsvalg I helgen som gikk.
0: Ja, men I all verdens dager. Akkurat. Nei, men du, da Endre, du klar med nyhetene nå når klokka blir tid. Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Røyfoss går tirsdag 22. September fra 11 til 12. Ukas tema pille på pille. Går det alltid bra? Og en lege ved Røyfosstun helsehus tar turen innom og snakker om et tema som viktig for mange. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. September klokka 19. Røyfoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Ile Pensionistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. September klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte. Søndag 27. September klokka 18. Ketil Jensen taler. Eva og Hans Gjestdal synger. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. September klokka 12. Tema språk under press. Overlever norsk språk? Etter foredraget blir det kaffe, te og kringle. Inngang 150 kroner for medlemmer og 200 kroner for de som ikke medlem. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Viltrotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. September og 2. til 4. Oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltrotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. September fra 11 til 13. Dette I forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. Oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
3: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgentvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Klokka er 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. 21 motorsyklister og 10 syklister har omkommet så langt i år. En underskriftskampanje skal få planene om ny svømmehall tilbake i 10-årsplanen i Østre Toten. En initiativtaker har samlet 244 underskrifter. Målet minst 300, da plikter kommunestyret å behandle innbyggerforslaget. Planene om svømmehall ble satt på vent da kommunen prioriterte ny ungdomsskole på Lena.
4: Totens svømmeklubb har nesten 150 aktive medlemmer og har fått 40 nye bare i høst. Klubben må i dag til Gjøvik for å arrangere konkurranser.
3: Per Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Innlandet fylket der færrest bor trangt. 7% av innlendingene regnes som trangbodde, mot 20% i Oslo. I Lesja andelen 3,6%, mens Lillehammer har høyest andel i Innlandet med 11%. Trafikken går igjen som normalt på Riksvei 4 ut fra Gjøvik sentrum. I dag tidlig var det svært saktegående kø i nordgående retning etter at en lastebil fikk stans. Politiet fikk melding om lastebilen like før klokka 7, og det ble senere bestilt bilberger. Ved 9:20 viste Statens vegvesens trafikkart at forsinkelsene var borte. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

Da var vi kommet til tirsdag. Klokka har passert 10, og du hørte akkurat Lady Gaga og Always Remember Us This Way. Det midt på dagen med Kristin du hører på her på Toten Radio, og det Kristin Horni som sitter i studio. Vi skal tilbake til tidlig 80-tall med Flashdance-låta What a Feeling, Irene Cara.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.

og det var Alex Warren og Jelly Roll som har låta Bloodline som vi akkurat har hørt. Vi skal tilbake til Norge, og nærmere sagt Susanne Sundfør og denne kule låta Walls.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39-40 har vi på Elon Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

I knew it, I knew you, sang akkurat Taylor Swift, og da tar vi en tur over svenske grenser og hilser litt på Christer Sandelin. Han kom I slutten av 80-tallet med denne låta, Det hun vil ha.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Klokka er 11.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. Kommunedirektøren i Gjøvik anbefaler en full fornyelse av Pannparken. Forslaget å sette av 21 millioner kroner til prosjektet i økonomiplanperioden fra 2027 til 2031. Bakgrunnen at parken har behov for en større oppgradering for å fungere godt også i fremtiden. Kommunestyret i Gjøvik skal behandle saken torsdag. En underskriftskampanje skal få planene om ny svømmehall tilbake i 10-årsplanen i Østre Toten. En initiativtaker har samlet 244 underskrifter. Målet minst 300, da plikter kommunestyret å behandle innbyggerforslaget.
4: Østre Toten har i dag svømmehaller på både Skreia og Lema. Halme gamle, og kommunen bør heller satse på et nytt anlegg, mener initiativtakeren for underskriftskampanjen.
3: Kommunestyret skal behandle investeringsplan på nytt i oktober, skriver Totens Blad. Per Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Gårdbrukeren mener vedtaket bygger på et mangelfullt faktagrunnlag. Trafikken går igjen som normalt på Riksvei 4 ut fra Gjøvik sentrum. I dag tidlig var det svært saktegående kø i nordgående retning etter at en lastebil fikk stans. Politiet fikk melding om lastebilen like før klokka 7, og det ble senere bestilt bilberger. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

Where's My Husband der altså med Ray. Vi skal tilbake til Ronan Keating som kom med denne låta I 2000, Life is a Roller Coaster.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Av og til kan det være lurt å krysse fingra, håpe at det skal skje noe bra. Lauren Spencer Smith altså med Fingers Crossed. Vi skal til Norge, vi. Til, ja, Vamp, rett og slett. Månemannen.

Tusen Texas med Ella Langley. Taylor Swift har mange fine låter. Vi skal nå høre en som høres litt pessimistisk ut. We are never ever getting back together.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. 21 motorsyklister og 10 syklister har omkommet så langt i år. Kommunedirektøren i Gjøvik anbefaler en full fornyelse av Pannparken. Forslaget å sette av 21 millioner kroner til prosjektet i økonomiplanperioden fra 2027 til 2031. Kommunestyret i Gjøvik skal behandle saken torsdag. En underskriftskampanje skal få planene om ny svømmehall tilbake i 10-årsplanen i Østre Toten. En initiativtaker har samlet 244 underskrifter. Målet minst 300. Da plikter kommunestyret å behandle innbyggerforslaget. Planene om svømmehall ble satt på vent da kommunen prioriterte ny ungdomsskole på Lena.
4: Totens svømmeklubb har nesten 150 aktive medlemmer og har fått 40 nye bare i høst. Klubben må i dag til Gjøvik for å arrangere konkurranser.
3: Kommunestyret skal behandle investeringsplan på nytt i oktober, skriver Totens Blad. Trafikken går igjen som normalt på Riksvei 4 ut fra Gjøvik sentrum. I dag tidlig var det svært saktegående kø i nordgående retning etter at en lastebil fikk stans. Ved 9:20 viste Statens vegvesens trafikkart at forsinkelsene var borte. Lokal sport. Lensbygda sportsklubb og Lena idrettsforening har startet felles allidrett for de yngste. Over 40 barn allerede påmeldt tilbudet. 34 barn født i 2021 og 2022 deltok på den første samlingen på Lensbygdaplassen. For mange var dette første møte med organisert idrett. Målet med samarbeidet å gi barna varierte aktiviteter og samtidig skape et større fellesskap på tvers av de to klubbene, skriver Totens Blad. Mille Lybekk Sørum og Vemund Elm fra Østre Toten skilag tok hvert sitt NM-gull i rulleskiskyting på Lygna i helga. Sørum vant sprinten, mens Elm gikk til topps på fellesstarten. Sørum vant 17-årsklassen på sprinten med nesten 1 minutts margin. Hun tok også bronse på søndagens fellesstart. Raufoss gikk målløse av banen og tapte 0-2 hjemme mot Strømsgods søndag. Raufoss leverte likevel en god kamp mot topplaget. Neste kamp hjemme mot Moss 11. oktober, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Dette mitt på dagen med Kristin.

det var Sia, Gimme Love. Det var jo et voldsomt krav, bare komme og kreve sånt da, gitt. Gareth Gates kommer nå med Any One of Us.

0: Happy Tears.
1: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. IX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Og Hagle har vel en aldri så liten forelskelse på naboen der altså. Vi skal holde oss I Norge vi med Benke Knudsen som neste mann ut. Synger på engelsk riktig nok, men da norsk. Jealous 'cause I love you.

mange som har forkjølet på denne tida, og det kanskje det som inspirerte Alex Warren til å skrive den låta vi akkurat hørte, Fever Dream. Vi skal til Espen Lind, og fra den ene diagnosen til den andre, han har høydeskrekk, Scared of Heights.

0: God gives his toughest battles to the strongest ones that he built out of courage in the image of his only son. And I am a soldier, I can take the whole world on. So watch as I fight this and give your prayers once.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Strax får vi nyheter.
1: Klokka ett.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en tv-serie om Kong Håkon og Dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill, og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Per-Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Vingebakken fikk tillatelse til å dyrke 130 av 179 dekar på Nedre Elm. Deler av avslaget begrunnet med fare for forurensning til Slukelva. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. 57% mener avgiftskuttet på bensin og diesel burde ha vart lenger. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF, etter at drivstoffavgiftene kom tilbake 1. september. Blant dieselbileiere ønsker 77% fortsatt avgiftslette. NAF viser til at diesel flere steder har kostet over 30 kroner literen. Litt over 1000 personer deltok i undersøkelsen. Kommunedirektøren i Gjøvik anbefaler en full fornyelse av Pannparken. Forslaget å sette av 21 millioner kroner til prosjektet i økonomiplanperioden fra 2027 til 2031. Innlandet fylket der færrest bor trangt. 7% av innlendingene regnes som trangbodde, mot 20% i Oslo. Trafikken går igjen som normalt på Riksvei 4 ut fra Gjøvik sentrum. I dag tidlig var det svært saktegående kø i nordgående retning etter at en lastebil fikk stans. Politiet fikk melding om lastebilen like før klokka 7, og det ble senere bestilt bilberger. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Radioen du hører på, midt på dagen med Kristin. Klokka har snegla seg litt over ett. Vi har akkurat hørt Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det var sikkert mange som husker den fra slutten av 80-tallet. Det var vel da MTV var det store... Ja, det var det som leverte musikken på den tida. Så skal vi sette over til ABBA, rett og slett. Og da skal vi helt tilbake på 70-tallet, midten av 70-tallet. Og denne låta, Mamma Mia.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!

Da har det snart gått 4 timer her med midt på dagen med Kristin på Totenradioen. Klokka nærmer seg 2. Vi har akkurat hørt Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Og ja, tenker vi setter over til Hellbillies, ja. Og ja, selvfølgelig, den fineste jeg vet. Så får jeg bare takke for følge I dag, og så høres vi igjen I morgen da. Ha det!

0: Klokka to.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. 21 motorsyklister og 10 syklister har omkommet så langt i år. Kommunedirektøren i Gjøvik anbefaler en full fornyelse av Pannparken. Forslaget å sette av 21 millioner kroner til prosjektet i økonomiplanperioden fra 2027 til 2031. Bakgrunnen at parken har behov for en større oppgradering for å fungere godt også i framtida. Per Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. 57% mener avgiftskuttet på bensin og diesel burde ha vart lenger. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF, etter at drivstoffavgiftene kom tilbake 1. september. Blant dieselbileiere ønsker 77% fortsatt avgiftslette. En underskriftskampanje skal få planene om ny svømmehall tilbake i 10-årsplanen i Østre Toten. En initiativtaker har samlet 244 underskrifter. Målet minst 300, da plikter kommunestyret å behandle innbyggerforslaget.
3: Østre Toten har i dag svømmehaller på både Skreia og Lema. Halme gamle, og kommunen bør heller satse på et nytt anlegg, mener initiativtakeren for underskriftskampanjen.
0: Planene om svømmehall ble satt på vent da kommunen prioriterte ny ungdomsskole på Lena. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, det meldt pent vær, litt sånn skyet i kveld. 15-16 varmegrader. Onsdag i morgen, det meldt skyet, ikke fullt like mye regn som det var meldt i går, men litt regn sånn sent på kvelden, og litt regn natt til torsdag. Torsdag ettermiddag så ser det ut at sola dukker opp igjen.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, det er lov å drømme seg bort, det ikke det? Bruce Springsteen var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og Working on a Dream.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

på tirsdagens ettermiddagssending allerede. Her i ettermiddagsrøsjet så skal det bli en blanding av det det pleier å bli. Jeg får besøk i studio av to damer som skal fortelle mer om Vestre Toten frivilligsentral. De byr på sosiale møteplasser, aktiviteter og tilbud gjennom hele

0: Vi skal tilbake til praten med Vestre Toten Frivillig Sentral. Nok en gang har vi fått besøk I studio av Elin Storsveen og Annelin Dambråten, som både styreleder I Frivillig Sentralen og frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune. Og vi starter med seniorpraten. Et av tilbudene som samler folk til både aktuelle temaer, foredrag og litt sosialt påfyll.
1: Det er et samarbeid mellom Frivillig Sentralen, Frisklig Sentralen og Vestre Toten kommune. Mm. Og det foregår også da på tirsdager klokka 11 på Frivillig Sentral. Mm. Og da jo målet da å ha interessante foredrag, underholdning, aktuelle temaer.
0: Mm. Og det et variert utvalg av temaer utover høsten?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi får holdt på helt ut I slutten til november, så det mange spennende temaer.
0: Nå det mye vi snakker om, da, men det finnes vel sånn at man kan finne alle de arrangementene her og dator og sånn på nettet, det vil jeg tro?
1: Det ligger I sosiale medier, det ligger papirversjoner også på frivilligsentralen, resepsjon på rådhuset, heng det oppe, og... Nettsida ligger jo også noe av disse tilbudet ute, sånn at den kan komme inn og glåme litt. Og,
0: ja.
1: og så prøver vi å få levert ut litt sånn papirversjoner her og der, for det mye... Du kan være veldig aktiv I Vestre Toten gjennom hele Vikva, så det var ingen grunn til egentlig å kjede deg.
0: Og så skjønner jeg det som Elin du sa før vi gikk på lufta her, da, at når man blir 50, så man på en måte blitt litt type senior, ung senior. Eller hva var det du kalte det?
2: Jo, altså ifølge helsedirektoratet så blir du definert som det. Så jeg må jo si jeg fikk meg egentlig en liten nedtur for et par år siden. Når jeg fant ut at oi, du har allerede vært senior.
0: Dette er veldig rart. Jeg kan ikke skjønne det. Da.
2: Nei, men fortvil ei. Fordi at etter 50, vet du, det blir bare bedre og bedre.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og med det tilbudet som for de som godt voksne, da, så det jo... Det jo bra da, å ha noe. Og jeg tenker det at det å ha noe å finne på, det å kunne møte noen, også veldig viktig for trivsel I kommunen da.
2: Selvfølgelig det da.
0: Det mer vi skal innom?
2: Ja, det mer her.
0: Det kommer ikke som en overraskelse.
2: Nei,
0: at du sier,
2: nei.

0: Jeg har besøk i studio fra Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Vi snakker litt om aktiviteter ved frivilligsentralen I Vestre Toten, og for det som noe av saken, jo det å komme seg ut, møte andre, og ha noe meningsfylt å være med på. Kan jo hende at en del sitter mye alene hjemme, og da betyr slike møteplasser mye, Anne-Linn?
1: Det jo noe I Folkehelserådet som har kommet opp mot psykisk helse, at det jo noe av det beste du gjør for helsa di som et styrkeløft, å være aktiv, gjøre noe I hoppes med andre, og noe som meningsfylt, og det jo absolutt noe frivilligsentralen oppfyller til de grader. Da. Og da, så hvis du har lyst til å ikke løfte sånne fysiske tunge vekter, så møter du opp på frivilligsentralen, og så bare skjer det til seg selv.
0: Ja. Og så det som sagt et koselig sted da. Det litt sånn hjemmekoselig atmosfære, og da det fort gjort at man kan senke skuldrene litt også.
2: Ja, vi håper jo det. Det jo det som litt meningen, selvfølgelig. Så, ja.
0: Og så når det så koselige folk som jobber der også, da, vet du, så jo det med
2: mye av selvfølgelig.
0: Ja, har vi vært gjennom det meste på blokka her nå? Som vi skulle...
2: Både ja og nei. Ja. Altså jeg har bare lyst til å nevne egentlig at vi har jo utstyrsbanken I Vestre Toten. Den kan vi alldeles ikke glemme.
0: Nei.
2: Den ligger jo da borte I Raufosshallen. Og der kan den låne faktisk det aller meste av fritidsutstyr da. Og det det slettes ikke bare barn og unge som kan låne heller. Det for voksne for alle.
0: Ja, for jeg vet jo det at den står liksom, hvis du vinteren og du skal gå på skøyter og ikke har skøyter, så kan du låne.
2: Ja, og så det jo da en egen skøytekonteiner nede på skøytebana.
0: Akkurat,
2: men det jo klart, det alpinski, altså det langrennsutstyr og akematter og mye forskjellig utstyr. Og det gratis, som sagt, å låne, og alle kan låne.
0: Når var åpningstiden for det?
2: Ja, åpningstiden på tirsdager, så har vi har fått litt tilbakemelding om at det på dagtid. Da den fra 14:15 til 16:45.
0: Ja.
2: Men det fordi at da det ungdommer som gjennom innsats for andre, som betjener utstyrsbanken.
0: Ja.
2: Så derfor så det den åpningstiden på tirsdager, og på torsdager så da det fra klokka 17 til 19.
0: Ja. Fint å ha med litt ungdom også på dette der.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, det strålende.
2: Da får de prøvd seg litt I arbeidslivet.
0: Ja, det fint. Ja, det sikkert mye mer vi kunne prate om. Jeg tror nesten vi må ta en ny runde senere.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer gjerne tilbake, for det veldig mye en kan skryte seg I kommunen der.

0: det var hun der Eli da, vet du, som kom og forandret på alt. Tobias Sten var det du hørte her på ettermiddagsrøsjen og Eli.
1: Været blir presentert av rørelegger firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Sol fram til ja, sånn 7-tida I kveld. Rundt 15-16 varmegrader på det meste. I morgen på onsdag skyet litt regn ut på, sent ut på kvelden, og så det meldt regn natt til torsdag, og litt torsdag morgen. Torsdag kveld så ser det ut at sola kommer tilbake sånn så vidt I alle fall da.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: Ja, hvis man sliter med noe, Julia Michaels, var det du hørte her på ettermiddagsrushet nå og issues. Ja, holdt på å si, jeg håper ikke du har noen problemer med høsten. I morgensendingen vår så har vi snakket litt om ja, dette her med høst og sånne ting. Det skal du ganske straks få høre mer om.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39-40 har vi på Elon Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Nå som vi inne I den årstida vi Alex, hva det første, hva skal jeg si, først du merker at det liksom har blitt høst?
1: Ja, det jo på flere måter da. Det jo blant annet at nå begynner det å bli mørkere.
0: Mm-hmm.
1: Merket det liksom at på kvelden spesielt, at det ble fortere mørkt. Og nå merker vi det på morgenen også.
0: Ja, veldig, for det en sånn... Jeg ser ofte det på når jeg leser været, så legger jeg merke til at ok, når det soloppgang og solnedgang, og det, nå begynner den å krympe I begge ender der, så smyger det seg sammen til kortere dager. Jeg merker det når jeg står opp I femtida, så da det mørkt.
1: Ja,
0: ordentlig mørkt. Humøret blir litt mørkt også, kjenner
1: jeg. Ja, mørkt å stå opp I femtida.
0: Ja.
1: Og så det jo det med at vi har jo hatt noen dager hvor det har vært litt kaldt også. Det noe vi merker det på.
0: Ja, det har krøpet ned mot nullen I hvert fall. Vi har ikke hatt noen minus enda, I hvert fall ikke hjemme hos meg.
1: Det men, var på Bøvebru, har vært en eller to ganger allerede, så
0: ja, det.
1: Ok. Og så det at nå ser vi at det litt mer løv på bakken også.
0: Ja, Ja. Og så det penere farge på løvet på trærne.
1: Ja.
0: Så det jo fint. Jeg liker høsten. Men jeg vet jo at det betyr at snart så blir det kaldt og grælete.
1: I helgen så var jeg blant annet ute en tur. Mm. Og koste meg. Kastet frisbee med mine foreldre på Øverby på Gjøvik.
0: Okay.
1: Og da var det så deilig å være ute.
0: Mm.
1: Det den friske lufta, det jeg synes at høsten en perfekt tid for å komme seg ut, ja da.
0: Ja, for det ikke sånn kvelende varmt. Det passelig å drive ute med aktiviteter, for du blir ikke alt for varm, og så blir du ikke alt for kald heller. Men det liksom sånn med årstida nå, at du tar på deg jakke når du går ut om morgenen, og så blir du svett utover dagen, og så tar du den av, og så fryser du, og så, det jo helt umulig, det samme på våren.
1: Så, men jeg liksom forberedt på at kanskje ullsokkene snart må finnes fram igjen, for eksempel.
0: Japp.
1: For jeg sånn som går med varme... Jeg skal være varm.
0: Ja.
1: Ja, jeg skal ikke fryse.
0: Nei, vi liker ikke å fryse.
1: Nei.
0: Vi har guffet opp varmeovnen litt her I studio.
1: Ja, hvordan det med deg og sånn varmen hjemme? Hva har du det på nå?
0: Jeg har skrudd opp litt på badet, sånn at jeg kan tøffle inn der på morgenen.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg har fortsatt vindu åpent på soverommet.
1: Ja.
0: Sånn liten glippe.
1: Ja.
0: Men jeg liker å ha det varmt, og så har jeg både peis, og så har jeg også en sånn gassovn, sånn som jeg, ja, som en sånn gassbeholder, for den varmer fort.
1: Panelovn, varmepumpe?
0: Nei, det ikke sånn der, men det sånn varmekabler og sånn gulvvarme og ventilasjonsting som også litt sånn.
1: Ja. Merket jo det når jeg byttet til varmepumpe, at det ja. Og den står på sånn rundt 20 grader.
0: Ja.
1: Sånn minimum. Og det, panelovner, det varmer veldig dårlig. Det dårlig utnyttelse av energien og strømregninga, egentlig.
0: Jeg har både I stua og på begge soverommene har jeg panelovn.
1: Ja.
0: Jeg har ikke satt den opp på gjesterommet.
1: Nei.
0: Men jeg bruker ikke den på soverommet, men det hender at den i stua, den står på sånn litt gjennom vinteren for å holde en jevn varme, da.
1: Nei, jeg har, ja, det skal ikke fryse når den hjemme, egentlig.
0: Jeg synes ikke det.
1: Skal jeg få bestilt noe mer ved, da? Jeg har nok, men jeg tenker, ja, det greit å ha en liten buffer uansett.
0: Ja, og så det dumt å vente og kjøpe I januar-februar, for da skal alle ha, og da prisen litt høyere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, men mener du at du mentalt forberedt?
0: Jeg nok det. Og jeg jo et julemenneske av rang, så jeg har jo begynt å telle ned.
1: Ja, det stemmer, det hadde jeg nesten glemt. Ja, ja.
0: Det ikke lenge siden det var 24. August, hvor jeg sa at nå det bare noen måneder igjen, så det julaften I dag, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og nå vi allerede på, ute I september, og det
1: Skal vi gå videre I sendingen her nå?
0: Det 3 måneder til.
1: Hysj.

0: Vi skulle tilbake til 80-tallet her i ettermiddagsrøsje denne tirsdagen. Det var Tanita Tikaram og Twisting My Sobriety dette her. Her dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Det Sognes Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette fra 19 til 22. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelaben i Silogata 21 på Lena, fredag 2. oktober fra 19 til 22. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verne-Egg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, mulig du på vei hjem. Det var Emma Steinbakken og Home. Neste time så skal du få høre om noen som har funnet noe, holdt på å si, I grøftekanten. En gammel spydspiss. Ja, det noe av det vi pratet om her I morgensendinga nylig. Så da får du bare følge med videre neste time også.

0: Klokka er 3.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en tv-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. 21 motorsyklister og 10 syklister har omkommet så langt i år. På Gjøvik omkom en syklist i 20-årene etter en påkjørsel på Riksvei 4 tidligere i september. En mann i 30-årene siktet for uaktsomt bildrap. Kommunedirektøren i Gjøvik anbefaler en full fornyelse av Pannparken. Forslaget å sette av 21 millioner kroner til prosjektet i økonomiplanperioden fra 2027 til 2031. Bakgrunnen at parken har behov for en større oppgradering for å fungere godt også i framtida. Kommunestyret i Gjøvik skal behandle saken torsdag. 57% mener avgiftskuttet på bensin og diesel burde ha vart lenger. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF etter at drivstoffavgiftene kom tilbake 1. september. En underskriftskampanje skal få planene om ny svømmehall tilbake i 10-årsplanen i Østre Toten. En initiativtaker har samlet 244 underskrifter. Målet minst 300. Da plikter kommunestyret å behandle innbyggerforslaget. Planene om svømmehall ble satt på vent da kommunen prioriterte ny ungdomsskole på Lena.
3: Totens svømmeklubb har nesten 150 aktive medlemmer og har fått 40 nye bare i høst. Klubben må i dag til Gjøvik for å arrangere konkurranser.
0: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på onsdag skyet det meste av dagen, litt regn sent ut på kvelden. Og så ser det ut at vi får regn natt til torsdag og torsdag morgen. Litt ut på dagen på torsdag så dukker sola opp igjen. Skal vi ta med fredag også? Skyet oppholdsvær.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, det var vel et kanskje, var det ikke det? Det var Bruno Mars du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og I Just Might.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
0: Ja, fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på lokalradion din, Totenradion. Den timen her, vi skal ut i trafikken ganske straks med meldingene fra Statens Vegvesen. Vi skal få et lite klipp fra morgensendinga vår, og vi har pratet om denne her gamle spydspissen som ble funnet nå nylig, og den skal visstnok være flere tusen år gammel. Eller i alle fall tusen år gammel. Vi skal få med oss lokale nyheter igjen klokka 15:30, sammen med litt lokal sport og været, og så skal vi også innom oppslagstavla som vanlig.

Ja, når han ikke kan se helt rett, hva var grunnen til det da, tro? Det var Jamie Lawson som du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og det var I Can't See Straight. På fylkesvei 2388 Gjøvik er veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke skilta omkjøring. Ved Fredheim det lysregulering. Fylkesvei 2404 Bybrua, her det veiarbeid og lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon, her det manuell dirigering 50-sone fram til 19:30 I kveld. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, veiarbeid og 50-sone fram til klokka 19. Fylkesvei 33 Engebekk Eidsvoll lysregulering, og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Retning Lillehammer.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det bra vignett i hvert fall.
6: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp på Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Toten Radio.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå begynner det jo å bli en stund siden du hadde små barn.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg har et barnebarn på snart 9, men det...
0: Hvordan er det når du for eksempel går på tur?
1: Mm.
0: Er det sånn at det blir plukket opp mye fra veikanten da, eller?
1: Ja, mye stein. Han veldig glad i stein, han også selvfølgelig bær og sopp og sånn, men ja, han finner mye fine steiner som han skal gi til mormor.
0: Hva om det plutselig dukker opp en vikingskatt som han står og holder i?
1: Ja, da, det hadde vært spennende.
0: Ja, en spydspiss, eller av og til så dukker det vel opp noen mynter også?
1: Ja, det gjør jo det, og jeg tenker jo litt sånn, for det, de fleste de finner jo enten pilspiss eller spydspiss, og tenkte jeg jo, mange spyd hadde de egentlig per innbygger i gamle dager, i vikingtida liksom, var det sånn, nesten som med...
0: Jeg vet ikke.
1: Samlet de på det?
0: Men, altså,
1: eller kastet de det bort og ikke gadd å finne det igjen liksom?
0: Nå er det jo sånn da at det en som det står om i Totens Blad her, Tor Arne Bakkelund fra Skreia.
1: Mm-hmm.
0: Han gikk da med på en søndagstur med familien, og plutselig så lå det der i veikanten en gjenstand som så litt interessant ut.
1: Ja.
0: Hva var det?
1: Ja, så plukket de det opp, og så tok de kontakt med Mjøsmuseet, og Arne Julsrud Berg, han har jo... kunnskap litt over gjennomsnittet på akkurat sånne ting, så han har jo forklart at dette her kan, det en spydspiss fra yngre jernalder, som kan være mellom 1000 og 1500 år gammel.
0: Ja, og det synes jeg litt, hvordan finner man, står det på den når den ble laget? Det synes jeg også.
1: Bør brukes inn. Det vel mer at den var tidsriktig for den tida sikkert.
0: Åja, sånn ja, ja nettopp, ja. Best før dato på spydspisser.
1: Kan også brukes etterpå. Nei, det står at det har trolig sittet på et kastespyd.
0: Jaha.
1: For spydspissen rundt 12 centimeter lang, og det sitter fortsatt litt treverk igjen på den. Og det gjør funnet ekstra spesielt, skriver de her.
0: Altså, det jo utrolig hva som ligger igjen da, rundt omkring fra vikingtida.
1: Ja, jeg synes vikingene har vært litt rotete, for de har kastet ting rundt overalt.
0: Det penger, og det våpen, og det
1: Ja, hadde de så mye penger at de bare slenger det fra seg.
0: Ja, du, det begynner
1: Nå tuller vi litt med det. Det har jo vært mye gravhauer rundt på Vestgreia, og det vel gjerne sånn at de har, når de ble gravlagt, så har de jo lagt liksom... Skikken var vel at de skulle ha med seg sikkert både mynter og spyd for å liksom ha med seg over i den neste verden de skulle i.
0: Ja.
1: Så det jo en del sånne ritualer. Og så har det jo over tid så har jo skjedd både i jorda så endres det jo korrosjon. Mm.
0: Og så har kanskje har noen pløyd litt på jordet der den gravplassen var, og så det kanskje det.
1: Så kommer det litt sånn fram, for det, ellers så var de fryktelig rotete når de kastet fra seg både mynter og spyd.
0: Hvor har jeg gjort av spydet mitt? Skulle vært å jakta. Men spydspissen, den skal etter planen behandles av fagfolk, før den til slutt så havner på Kulturhistorisk museum i Oslo.
1: Ja, så han får ikke beholde det.
0: Jeg synes han skulle fått en finelønn i alle fall.
1: Ja, noen får vel noen form for...
0: Gratis inngang på museet?
1: Ja, kanskje det hadde vært en, for å få folk til å kikke litt ekstra.
0: Ja. Mm.

0: Ja, mulig litt trist låt også fra Istad her på etter middagsrush I dag denne tirsdagen til vi ses igjen. Fram mot klokka fire, nå ganske straks så skal jeg gi deg en nyhetsoppdatering. Det lokale saker vi skal innom sammen med sport og et værvarsel. Og så skal det før klokka fire bli ei oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Og hvis du vil ha med noe I oppslagstavla, må du først og fremst være medlem. Deretter kan du klikke deg inn på totenradion.no og under oppslagstavla så kan du også legge inn arrangement som vi tar med her på radioen, samtidig som det også blir liggende da på nettsidene våre. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Per Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Gårdbrukeren mener vedtaket bygger på et mangelfullt faktagrunnlag. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. 21 motorsyklister og 10 syklister har omkommet så langt I år. SK Gjøviklin tapte 3-2 bortemot Drøbak Frogn. Gjøvik-laget kom tidlig under og lå 2-0 bak til pause, før hjemmelaget økte til 3-0 I andre omgang. Per Christian Jansen ga Gjøviklin nytt håp med 2 skåringer I løpet av de siste 20 minuttene. Gjøviklin har dermed ikke vunnet på bortebane siden seieren mot Sandefjord 2 tidlig I august. Innlandet fylket der færrest bor trangt. 7% av innlendingene regnes som trangbodde, mot 20% I Oslo. Barn, unge og familier med lav inntekt bor oftere trangt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. En underskriftskampanje skal få planene om ny svømmehall tilbake I tiårsplanen I Østre Toten. En initiativtaker har samlet 244 underskrifter. Målet minst 300, da plikter kommunestyret å behandle innbyggerforslaget.
1: Østre Toten har I dag svømmehaller på både Skreia og Lema. Halme gamle, og kommunen bør heller satse på et nytt anlegg, mener initiativtakeren for underskriftskampanjen.
0: Planene om svømmehall ble satt på vent da kommunen prioriterte ny ungdomsskole på Lena. Kommunestyret skal behandle investeringsplan på nytt I oktober, skriver Totens Blad. Lokalsport. Raufoss gikk målløse av banen og tapte 0-2 hjemme mot Strømsgods søndag. Raufoss leverte likevel en god kamp mot topplaget. Elias Hoff Melkersen skåret begge målene for Strømsgodset. Det første kom på overtid I første omgang etter en sterk åpning av Raufoss. Neste kamp hjemme mot Moss 11. oktober, skriver Totens Blad. Lensbygda Sportsklubb og Lena Idrettsforening har startet felles allidrett for de yngste. Over 40 barn allerede påmeldt tilbudet. 34 barn født I 2021 og 2022 deltok på den første samlingen på Lensbygdaplassen. For mange var dette første møte med organisert idrett.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Skyet det meldt I morgen på onsdag, ut på kvelden litt regn. Og da skal det regne stort sett hele natt til torsdag og torsdag morgen. Litt ut på dagen på torsdag så dukker sola opp igjen fredag, skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.
2: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, når man drømmer seg tilbake, tilbake til en sommer muligens, jeg vet ikke helt. Det var Selena Gomez du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og låta var Back to You.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Ja, lyn og torden. Lightning her på ettermiddagsrushet. Alexander Bryntesen her, som sitter her I studio, og vi skal ganske straks innom oppslagstavla, ja, som jeg har sagt tidligere her. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen, og det ganske lett å legge inn noe. Det bare å klikke deg inn på totenradion.no, og under oppslagstavla så finner du et sånt, ja, heter et skjema du kan fylle ut, og da blir det liggende både på nettsidene våre, og så tar vi det med her I oppslagstavla på radioen. Og oppslagstavla den sendes sånn cirka 10 minutter på hel her I ettermiddagsrushet, og det da fra klokka 2 til 6 på ettermiddagen. Skal vi ta med oss en klassiker før vi går videre I sendingen her? ABBA, dette fra 1980, Super Trooper.

0: Ja, er det virkelig sånn at man da må be om unnskyldning? Det ikke godt å si. Det var Gracie Abrams du hørte her på Toten Radioen nå og ettermiddagsrøsje. I love you, I'm sorry. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Det Sognenes Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette fra 19 til 22. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelaben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Og det oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradioen.no.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Mr. Tokyo, var det du fikk høre om Eva and the Heartmaker. Neste time her I ettermiddagsrushet så skal det bli litt historie. Vi skal få høre fra Jan Nesse og Harriet Kjæserud ja, I en lokalhistorisk samtale. Det en serie på 4 deler som vi sender nå på tirsdagene.

0: 4.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Politiet stenger deler av Riksvei 4 i Gjøvik i kveld for å rekonstruere dødsulykken tidligere i september. En mann i 20-årene døde etter at han trolig ble påkjørt mens han syklet.
3: Ulykken skjedde natt til lørdag 5. september. Mannen i 20-årene ble funnet alvorlig skadet i veibanen og døde senere av skadene.
0: En mann i 30-årene siktet for uaktsomt drap. Han meldte seg selv for politiet etter ulykken. Rekonstruksjonen skal gjøres mens det mørkt, for å gi politiet et best mulig bilde av hendelsesforløpet. Årets TV-aksjon blir heldigital i Vestre Toten. Kommunen har opprettet en digital bøsse der innbyggerne kan gi penger direkte til aksjonen. Pengene går i år til flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Målet å gi over 400 000 mennesker tryggere og bedre boforhold. Midlene skal blant annet brukes til nødboliger, vann- og sanitærprosjekter og juridisk hjelp i 6 land. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. Per Idar Vingebakken gir seg ikke etter å ha fått nei til å dyrke opp 49 dekar ekstra jord. Han har nå klaget saken inn til Landbruksdirektoratet. Vingebakken fikk tillatelse til å dyrke 130 av 179 dekar på Nedre Elm. Deler av avslaget begrunnet med fare for forurensning til Slukelva. Gardbrukeren mener vedtaket bygger på et mangelfullt faktagrunnlag. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
0: Ja, det meldt pent vær, litt sånn skyet i kveld. 15-16 varmegrader onsdag. I morgen det meldt skyet, ikke fullt like mye regn som det var meldt i går. Men litt regn sånn sent på kvelden, og litt regn natt til torsdag. Torsdag ettermiddag så ser det ut at sola dukker opp igjen.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, det vel en oppfordring nå I ettermiddagsrøsje fra Miles Smith og Niall Horan. Det var Drive Safe, du hørte.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Ja, det tirsdag ettermiddag, og det jammen meg Toten Radioen du lytter til, din lokale radiostasjon, og den timen her så skal det dreie seg litt om historie. Vi har jo en serie som sendes på tirsdagene nå, der Jan Nesse har tatt en prat med Harriet Kjæserud. Ja, det blir en lokalhistorisk samtale, og vi har kommet til del nummer to I dag. Av andre ting, lokale nyheter skal oppdateres med et lite værvarsel. Vi skal også innom ei oppslagstavle I løpet av den timen her. Og så skal du få høre et klipp fra morgensendingen vår, for vet du hva kjæledyret gjør når du borte? Når du tror du alene? Ja, det skal du også få høre mer om. Nå først så skal vi ta med en nydelig låt fra Ellie Goulding, en coverlåt. Her Vincent.

0: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
1: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
2: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kry da, for da gikk en far først i toget.
1: Ja.
2: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirke, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kom og hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
1: Ja. Det var en aktiv mann.
2: Ja, det var veldig aktiv.
1: Ja, og så var han elektriker.
2: Ja.
1: I fabrikken.
2: Ja, ja. Mm.
1: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
2: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
1: Ja, ja. Da var det, ja.
2: Da var
1: i fin uniform, vaktmester på lua og greiene.
2: Ja, og så var det en sånn piccolo han har av nyordet.
1: Ja.
2: Og begge hadde sånne fine uniformer.
1: Ja. Men mor, ja.
2: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelaget, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
1: Åh, i kvinneforeningen?
2: Ja.
1: Mm.
2: Og da hadde de sånne bunader, det spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor.
1: Ja.
2: Så det var samvirkelaget.
1: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
2: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
1: Ellers var det hjemmeværende husmor. Også.
2: Hjemmeværende husmor.
1: Så 6-7 unger. Og...
2: 6 unger,
1: ja. 6 unger,
2: ja.
1: Ja. Mm. Så de hadde nok å gjøre likevel.
2: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt.

0: vær så snill, kom over en liten tur da. Det var et lite spørsmål fra Dagny her på ettermiddagsrøsje. Come over.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39-40 har vi på Elon Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det var film med musikk her på Toten Radioen nå. Det var vel fra denne her Toy Story-filmen. Jeg har sett alle bortsett fra den nye. Dette her var Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Vi skal videre her. En nyhetsoppdatering skal du få nå straks. Først kan jeg minne deg om hva som foregår nå fram til klokka fem. Det skal handle litt om det å kunne se hva kjæledyret ditt gjør når du tror det alene. Det klipp fra morgenskjenninga. Og selvfølgelig så skal vi også innom en oppslagstavle før klokka blir fem. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Politiet stenger deler av Riksvei 4 i Gjøvik i kveld for å rekonstruere dødsulykken tidligere i september. En mann i 20-årene døde etter at han trolig ble påkjørt mens han syklet.
1: Ulykken skjedde natt til lørdag 5. september. Mannen i 20-årene ble funnet alvorlig skadet i veibanen og døde senere av skadene.
0: En mann i 30-årene siktet for uaktsomt drap. Han meldte seg selv for politiet etter ulykken. Årets TV-aksjon blir heldigital i Vestre Toten. Kommunen har opprettet en digital bøsse der innbyggerne kan gi penger direkte til aksjonen. Midlene skal blant annet brukes til nødboliger, vann- og sanitærprosjekter og juridisk hjelp i 6 land. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. 21 motorsyklister og 10 syklister har omkommet så langt i år. 57% mener avgiftskuttet på bensin og diesel burde ha vart lenger. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF etter at drivstoffavgiftene kom tilbake 1. september. Blant dieselbileiere ønsker 77% fortsatt avgiftslette. SK Gjøviklin tapte 3-2 bortimot Drøbak Frogn. Gjøvik-laget kom tidlig under og lå 2-0 bak til pause, før hjemmelaget økte til 3-0 i andre omgang. Per Christian Jansen ga Gjøviklin nytt håp med 2 skåringer i løpet av de siste 20 minuttene. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Sol fram til sånn 7-tida i kveld. Rundt 15-16 varmegrader på det meste. I morgen på onsdag skyet litt regn sent ut på kvelden. Og så det meldt regn natt til torsdag og litt torsdag morgen. Torsdag kveld så ser det ut at sola kommer tilbake sånn så vidt i alle fall. Da.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Året var 1993, det var Spin Doctors du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og det var Two Princes.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: når man mimrer tilbake til hva som har skjedd i livet. Det var Lucas Graham du hørte her på ettermiddagsrushen nå, og låta var Seven Years. Dette er oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem på radio. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette er fra 11 til 14. Det er Sognens Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette er fra 19 til 22. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelaben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hund i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette er hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet er en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Ile Pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det er seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette er i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som er medlem på radioen.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det er ikke noe problem. Det er jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi er en lokal leverandør.
3: Er det bare for raufossinger det da?
4: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Politiet stenger deler av Riksvei 4 i Gjøvik i kveld for å rekonstruere dødsulykken tidligere i september. En mann i 20-årene døde etter at han trolig ble påkjørt mens han syklet. En mann i 30-årene siktet for uaktsomt drap. Han meldte seg selv for politiet etter ulykken.
3: Politiet har ikke opplyst når på kvelden rekonstruksjonen skal gjennomføres. Politiadvokat Marte Johansen sier målet å få et best mulig bilde av hendelsesforløpet.
0: Årets TV-aksjon blir heldigital i Vestre Toten. Kommunen har opprettet en digital bøsse der innbyggerne kan gi penger direkte til aksjonen. Raufoss skal etter planen få 5 nye skulpturer som skal fortelle historier om tilhørighet og byens industrihistorie. Det Toten Kunstforening som står bak prosjektet. Skulpturene skal ta utgangspunkt i kofferter som symbol på menneskene som gjennom generasjoner har flyttet til Raufoss med kunnskap og erfaring. Prosjektet har fått 620 000 kroner fra Toten Sparebankstiftelse. Innlandet fylket der færrest bor trangt. 7% av innlendingene regnes som trangbodde, mot 20% i Oslo. I Lesja andelen 3,6%, mens Lillehammer har høyest andel i Innlandet med 11%. Barn, unge og familier med lav inntekt bor oftere trangt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på onsdag skyet det meste av dagen, litt regn sent ut på kvelden. Og så ser det ut at vi får regn natt til torsdag og torsdag morgen. Litt ut på dagen på torsdag så dukker sola opp igjen. Skal vi ta med fredag også? Skyet oppholdsvær.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, da vi inne I den siste timen med ettermiddagsrush for I dag her på Toten Radioen. Det var Tobias Sten du hørte forresten, og hånd I hånd.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.
0: Ja, hjertelig velkommen til den siste timen her. Fortsatt Bryntesen I studio nummer 1 på din lokale radiostasjon, og vi skal innom en del faste ting som seg hører og bør. En liten tur ut I trafikken nå ganske straks. Det skal bli et klipp fra morgensendinga. Vi har snakket litt om at det blir lettere for små matbutikker. Ja, det er et klipp fra morgensendinga vår. Du skal få en oppdatering på de lokale nyhetene klokka 5:30 sammen med sport og et værvarsel. Og så blir det ei oppslagstavle. Den som kommer nå like før klokka 6, den litt sånn utvidet. Da får du høre hva lag og foreninger arrangerer. Og det lag og foreninger som medlem her på radioen da som annonserer på den.

it's just me. De sound var det du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og it's just me, det bare meg. Skal vi ta en liten tur ut I trafikken, og så skal du etter hvert få høre at det blir lettere for små matbutikker I et lite klipp fra morgensendinga vår. På fylkesvei 2388 Gjøvik veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke skilta omkjøring. Ved Fredheim det lysregulering. Fylkesvei 2404 Bybrua, her det veiarbeid og lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon, her det manuell dirigering 50 zoner fram til 19:30 I kveld. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, veiarbeid og 50 zoner fram til klokka 19. Fylkesvei 33 Engebekk Eidsvoll lysregulering, og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Retning Lillehammer.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har du stått I butikk noen gang, Kristin?
1: Det har jeg. Jeg har jobbet, jeg startet da jeg var 13 I skobutikken til tanta mi, og så har jeg jobbet I matbutikk, storkiosk, blomsterbutikk. Så jeg har liksom fått min skjerv av kunder som kommer og urimelige. som kjefter på meg for at eplene koster 2 kroner mer for kiloen der enn de gjorde et annet sted.
0: For det kan jo du, kunne jo du gjøre noe med.
1: Ja, ikke sant? Det var jeg som... Og da plutselig, jeg jobbet jo da I butikk når det plutselig skulle begynne å koste 50 øre for en bærepose. Og så mye kjeft vi fikk I kassa som om det var jeg som hadde bestemt, og jeg som skulle ha de pengene. Så jeg tenker, stakkars, de som sitter der nå skal ta en 7-8 kroner for bæreposen.
0: Regjeringen vil gjøre det lettere for små matbutikker å konkurrere med de store kjedene, og det noe jeg kan like.
1: Ja, for det synes jeg ikke det skal være helt monopol på ting. Det, jeg synes de små også skal få plass, og at de også skal kunne kjøre gode kampanjer. Og
0: så det at jeg har nok ikke så stor tiltro til de store kjedene heller.
1: Jeg føler meg ikke som... Når jeg kommer inn og handler der, så jeg føler jeg meg av og til litt sånn lurt, egentlig. Fordi altså, at det, de forhandler med prisene med hverandre.
0: Ja, og det ikke akkurat sånn at du tenker at du kjøper noe på tilbud, selv om butikken heter noe med minipris, eller hva det noe heter for noe.
1: Nei, det Og så jeg litt sånn, ok, den butikken veldig god på grønnsaker, så kjøper jeg det der, og en annen har bra utvalg. Så kjøper jeg det der, så jeg shopper litt sånn hist og her, alt ettersom hva jeg ute etter.
0: Jeg må innrømme å si at jeg synes det et veldig bra forslag som kommer nå, at man vil gjøre det lettere for små matbutikker. Jeg handler gjerne I en liten butikk.
1: Ja.
0: For å støtte det lokale.
1: Det har noe med det å gjøre også, at det skal være rom for de mindre også. Ja. Ikke bare store kjeder, det trenger ikke å være, og ikke noe forkleinelse for Kiwi og Rema, men vi trenger jo ikke å ha 4 Kiwi og 8 Rema på samme bygd.
0: Og det kunne for eksempel vært en butikk på Bøverbru. Der det ingen butikk. Men det her som man foreslår nå, da, det vil bety at en liten uavhengig butikk kan få kjøpe flere av de samme varene som de store kjedene har tilgang til. Og da vil jeg tro at kanskje, hva skjer med priskrigen da?
1: Ja, det blir litt annerledes, og det at de da skal kunne, for de har vel hatt tilgang til å kunne kjøpe noe også, men da har ofte avtalene vært litt, litt vanskelige vilkår for de små butikkene da, å kjøpe inn.
0: Ja, og så det jo det at det skal være litt tydeligere mellom priser og avtaler og leverandører, grossister, alt det der da, som kanskje man føler at det ikke jeg vet ikke.
1: Jeg tenker dette her skal bli bra, ja. Når det de skal komme I gang med dette?
0: Ja, når det da?
1: De skal ut på høring, skal det ikke?
0: Jo, det vel det. Og næringsminister Cecilie Myrseth sier at målet å få bedre konkurranse I dagligvarebransjen.

0: Når du våkner opp og muligens litt svett, det var Alex Warren du hørte her på ettermiddagsrushet nå og Fever Dream. Straks en oppdatering på de lokale nyhetene med lokal sport og vær. Og så skal vi innom en oppslagstavle før klokka seks, og oppslagstavla den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Det enkelt å legge inn noe, det bare å klikke seg inn på totenradioen.no, og under oppslagstavla i menyen så finner du da et skjema som du fyller ut. Og da kommer det både på tidslinja på nettsidene våre, og ikke minst her i oppslagstavla på radioen. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Politiet stenger deler av Riksvei 4 i Gjøvik i kveld for å rekonstruere dødsulykken tidligere i september. En mann i 20-årene døde etter at han trolig ble påkjørt mens han syklet.
1: Ulykken skjedde natt til lørdag 5. september. Mannen i 20-årene ble funnet alvorlig skadet i veibanen og døde senere av skadene.
0: En mann i 30-årene siktet for uaktsomt drap. Han meldte seg selv for politiet etter ulykken. Rekonstruksjonen skal gjøres mens det mørkt for å gi politiet et best mulig bilde av hendelsesforløpet. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. På Gjøvik omkom en syklist i 20-årene etter en påkjørsel på Riksvei 4 tidligere i september. En mann i 30-årene siktet for uaktsomt bildrap. Skreia spilte 3-3 hjemme mot Odal i 4. divisjon. Skreia ledet både 2-1 til pause og 3-2 helt fram til overtiden, men måtte nøye seg med 1 poeng. Fabian Lesiamito skåret 2 av målene for Skreia, mens Alexander Sulland sendte laget i ledelsen 6 minutter før slutt. Skreia ligger på andreplass på tabellen og kjemper med HamKam 2 om opprykk til 3. divisjon. Årets TV-aksjon blir heldigital i Vestre Toten. Kommunen har opprettet en digital bøsse der innbyggerne kan gi penger direkte til aksjonen. Pengene går i år til Flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Målet å gi over 400 000 mennesker tryggere og bedre boforhold. SK Gjøviklin tapte 3-2 bortemot Drøbak Frogn. Gjøvik-laget kom tidlig under og lå 2-0 bak til pause, før hjemmelaget økte til 3-0 i andre omgang. Så, lokal sport. Lensbygda Sportsklubb og Lena Idrettsforening har startet felles allidrett for de yngste. Over 40 barn allerede påmeldt tilbudet. Målet med samarbeidet å gi barna varierte aktiviteter og samtidig skape et større fellesskap på tvers av de to klubbene, skriver Totens Blad. Raufoss gikk målløse av banen og tapte 0-2 hjemme mot Strømsgods søndag. Raufoss leverte likevel en god kamp mot topplaget. Elias Hoff Melkersen skåret begge målene for Strømsgodset. Det første kom på overtid i første omgang etter en sterk åpning av Raufoss.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Skyet det meldt i morgen på onsdag, ute på kvelden litt regn, og da skal det regne stort sett hele natt til torsdag og torsdag morgen. Litt ut på dagen på torsdag så dukker sola opp igjen fredag, skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: fra Klovner I kamp, og dette her var vel musikken som ble brukt I en eller annen flåklypa film, var det det, når det gikk til Osteløpa, tror jeg. Langt å gå var I alle fall låta het.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!

har du nerver. Det var Victoria Nadine du hørte her på Toten Radioen nå og Nerve. Vi skal videre altså, som sagt, her med ei oppslagstavle ganske straks. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Nå skal vi innom Sverige en tur, og det Lisa Nilsson som synger om himlen rundt hörnet.

0: når man kikker seg I speilet. Det var Sigrid du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå og Mirror. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans I tingbygningen på Hunn I Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Det Sognes duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette fra 19 til 22. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I bygdelaben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema språk under press. Overlever norsk språk? Etter foredraget blir det kaffe, te og kringle. Inngang 150 kroner for medlemmer og 200 kroner for de som ikke medlem. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte. Søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Viltotningen Vilmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-vilmarksklubb.no/jegerproven. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det dagens oppslagstavle.
1: Hej alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Helen Røyfoss, din lokal elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39-40 har vi på Helen Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Helen Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Og det var alt vi hadde her I ettermiddagsrushet for I dag. Jeg skal avslutte med, ja, det blir en nyhetsoppdatering dagens siste klokka seks. Og så det Kristin som sitter I studio og varmer opp til bingoen som starter klokka åtte. Og du og jeg, vi høres med et nytt ettermiddagsrush I morgen til samme tid.

0: Klokka er 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. 3 av 5 unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Politiet stenger deler av Riksvei 4 i Gjøvik i kveld for å rekonstruere dødsulykken tidligere i september. En mann i 20-årene døde etter at han trolig ble påkjørt mens han syklet. En mann i 30-årene siktet for uaktsomt drap. Han meldte seg selv for politiet etter ulykken.
3: Politiet har ikke opplyst når på kvelden rekonstruksjonen skal gjennomføres. Politiadvokat Marte Johansen sier målet å få et best mulig bilde av hendelsesforløpet.
0: Rekonstruksjonen skal gjøres mens det mørkt, for å gi politiet et best mulig bilde av hendelsesforløpet. En kvinne i 40-årene må møte i tingretten på Gjøvik tiltalt for bedrageri og for å ha kjørt 50 km i timen over fartsgrensen. Kvinnen skal ha kjørt i 130 i 80-sonen på fylkesvei 33 ved Kapp i sommer. Hun også tiltalt for å ha fått utbetalt rundt 65 000 kroner i sosialhjelp på feil grunnlag. Påtalemyndigheten mener hun unnlot å opplyse om penger hun hadde på konto og andre utbetalinger. Årets TV-aksjon blir heldigital i Vestre Toten. Kommunen har opprettet en digital bøsse der innbyggerne kan gi penger direkte til aksjonen. Midlene skal blant annet brukes til nødboliger, vann- og sanitærprosjekter og juridisk hjelp i 6 land. Kommunedirektøren i Gjøvik anbefaler en full fornyelse av Pannparken. Forslaget å sette av 21 millioner kroner til prosjektet i økonomiplanperioden fra 2027 til 2031. Kommunestyret i Gjøvik skal behandle saken torsdag. 57% mener avgiftskuttet på bensin og diesel burde ha vart lenger. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF etter at drivstoffavgiftene kom tilbake 1. september. NAF viser til at diesel flere steder har kostet over 30 kroner literen. Litt over 1000 personer deltok i undersøkelsen. 57 mennesker omkom på norske veier fra mai til august. Det gjør årets sommer til en av de verste ulykkessomrene på 10 år. 21 motorsyklister og 10 syklister har omkommet så langt i år. På Gjøvik omkom en syklist I 20-årene etter en påkjørsel på Riksvei 4 tidligere I september. En mann I 30-årene siktet for uaktsomt bildrap. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Du lytter til Totenkvelden.

kan være ganske mange år mellom låtene du hører her på Toten Radio, og det egentlig hele poenget. Vi plukker gode låter fra flere tiår, blander dem med nyere favoritter. Det Totenkvelden med Kristin du hører på akkurat nå.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Det har blitt kveld på Toten, og her på Totenradioen står musikken i sentrum. Vi finner fram både kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter. En blanding som passer enten du har beina på bordet, eller fortsatt mye igjen av dagen. Dette er Totenkvelden med Kristin.
3: Dette er Totenkvelden med Kristin.

Du lytter til Totenkvelden her på Totenradioen. Her skal du få den gode Totenradio-miksen med kjente klassikere, favoritter fra flere tiår og nyere låter også. Litt av hvert med andre ord, akkurat sånn som vi liker det. Og musikken, den skal selvfølgelig få god plass utover kvelden.

0: Morgenkvelden.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.

Thank you.

ikke lenge igjen. Klokka 8 så braker det løs med tirsdagsbingo her på Totenradioen. 100 000 kroner står på spill, og kanskje du skal prøve lykken I kveld? Digitale blokker kjøper du enkelt på tirsdagsbingoen.no, og der kan du også lese mer om bingoen før vi skal starte.

nettavla for lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på

Du skal straks få mer god musikk her på Totenradion, men jeg må også minne deg om hva som skjer klokka 8 i kveld. Da det nemlig tirsdagsbingo, og med 100 000 kroner I premie. Vil du være med, så kan du kjøpe digitale blokker på tirsdagsbingoen.no. Kanskje det nettopp din kveld I kveld?

begynner å nærme seg tirsdagsbingoen her på Totenradioen. Klokka 8 starter vi, og I kveld spiller vi om hele 100 000 kroner. Har du ikke sikret deg blokkene enda, så finner du digitale blokker og mer informasjon på tirsdagsbingoen.no.

Du lytter til Totenradion. Husk at klokka 8 I kveld så var det klart for tirsdagsbingoen. Det hele 100 000 kroner I premie, og det jo penger som kan komme godt med. Digitale blokker kjøper du på tirsdagsbingoen.no, og der finner du også alt du trenger å vite før vi setter I gang.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billigkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du lytter til Totenkvelden.

riktig, så vel møtt til en ny utgave av Tirsdagsbingoen her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no. Om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 39, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spillplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi tar og trekker ut kveldens lykketall

Og det virker som at vi har litt sånn dataproblemer I dag, men vi skal se, vet du, her. Vi får trykt oss fram.

0: Ja, da var jeg altså tilbake her, og vi skal som sagt trekke ut kveldens lykketall før vi helt tatt starter med bingoen. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 73, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 73 I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene, og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Beklager litt tekniske problemer I starten her, men vi nå I hvert fall klare til å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 2. Nummer 2. Trettiseks, tre, seks. Nummer fire. Åttito, åtte, to. Nitti, ni, null. Atten, en, åtte. Sekstito, seks, to. Tjue, en, to, en. Sytti, sju, null. Femti, fem, null. Sytti-seks, sju, seks. Femti-åtte, fem, åtte. Sekstifire, seks, fire. Femtifire, fem, fire.

Bingo rekke, det fikk vi på tallet 58, og etter 58 så rakk jeg å lese 64 og 54. Vi skal spille om to rekker nå, ta forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Spiller om to rekker nå altså, her det 800 kroner I ordinær premie. 77 7 7 13 1 3 12 1 2 73 7 3 47 4 7 19 1 9 Nummer 1 Nummer 1 24 2 4 28 2 8 45 4 5 85 8 5 35 3 5 66 6 6 78 7 8 67 6 7 80

89. 8, 9. Åttitre, åtte, tre.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 89 og 83. Vi på spill 1, og vi spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I premie.
1: 34. 3. 4. Sekstiåtte, seks, åtte. Åttisju, åtte, sju. Nummer seks, nummer seks. Sytten, en, sju. Tjueseks, to, seks. Førtitre, fire, tre. Sekstitre, seks, tre. Femten, en, fem. Trettiåtte, tre, åtte. Trettito, tre, to. Tjueto, to, to. Tjuefem, to, fem. Nummer sju, nummer sju. Seksti, seks, null. Førti, fire, null.

0: rekker det fikk vi på tallet 7, og etter tallet 7 så rakk jeg å lese 60 og 40 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2, starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 80 8 0

0: Ja, bingo, det fikk vi på tallet 38. Og etter 38 så rakk jeg å lese 75, 40 og nummer 6. Vi spiller videre. To rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 82. 8. 2. Nummer 2. Nummer 2. Nitti, ni, null. Sekstiåtte, seks, åtte. Femtitre, fem, tre. Tretti, tre, null. Åttiseks, åtte, seks. Nitten, en, ni. Syttien, sju, en. Femtifire, fem, fire. Fjorten, en, fire. Syttifire, sju, fire. Åttisju, åtte, sju. Tjuefire, to, fire. Femtiseks, fem, seks. Tjuefem, to, fem. Nummer fem, nummer fem. Førtisju, fire, sju.

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 51, og etter 51 så rakk jeg å lese 16 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 3. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og vi kan forresten ta med dette kveldens lykketall, det tallet 73. Får du bingo på lykketallet, som 73 nå i spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Og hvis det flere som får bingo på kveldens lykketall, så det selvfølgelig deling som gjelder. Vi skal i hvert fall spille på spill 3 nå, begynne med ei rekke. Her det 400 kroner i ordinær premie.
1: 47 4 7 66 6 6 50 5 0 19 1 9 45 4 5 Nummer 8 Nummer 8 21 2 1 88 8 8 81 8 1 10 1 0

To rekker, det fikk vi på tallet 22, og etter 22 så rakk jeg å lese 35, 55, 71 og 46. Vi spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 29, 2, 9. 25, 2, 5. 73, 7, 3. 36, 3, 6. 76, 7, 6. 68, 6, 8. 41, 4, 1. 80, 8, 0. 69, 6, 9. 84, 8, 4. 48, 4, 8. 56, 5, 6. 58, 5, 8. 72, 7, 2. 49, 4, 9. 67, 6, 7. 18, 1, 8. 42, 4, 2. 38, 3, 8. 6.

Bingo, det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 55 og 84. Vi spiller om to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 49, 4, 9. 40, 4, 0. 31, 3, 1. 45, 4, 5. 18, 1, 8. 12, 1, 2. 38, 3, 8. 11, 1, 1. 21, 2, 1. 3. Nummer 3. 86, 8, 6. 67, 6, 7. 24, 2, 4. 36, 3, 6. 56, 5, 6. 14, 1, 4. 37, 3, 7. 13, 1, 3. 29, 2, 9. 9. Nummer 9. 81, 8, 1. 75, 7, 5. 69, 6, 9. 28, 2, 8. 42, 4, 2. 63,
6, 3. Trettini, tre, ni.

inngå to rekker på tallet 42, og etter 42 så rakk jeg å lese 63 og 39. Vi har kommet frem til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie. 50. 5. 0. 70. 7. 0. 27, 2, 7. 23, 2, 3. 57, 5, 7. 48, 4, 8. 51, 5, 1. 58, 5, 8. 59, 5, 9. 15, 1, 5. 25, 2, 5. 52, 5, 2. 10, 1, 0. 78, 7, 8. 1. Nummer 1. 17. 1. 7. 54. 5. 4. 22, 2, 2. 85, 8, 5.

Tidligste bingo, det har vi på tallet 54. Tallet 54 altså, det betyr at bingo på 22.85, det dessverre for sent. Bingo på 22.85 dessverre for sent. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

tre rekker, det fikk vi altså på tallet 54, og etter 54 så rakk jeg å lese 22 og 85 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning, telefonlinjene de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å ringe inn bingoen sin. Vi skal I hvert fall titte på kveldens heldige vinnere, men før vi gjør det så tar vi også med at kveldens lykketall som var tallet 73, var med I to spill I kveld. Dessverre så var det ingen som hadde bingo på 73, men det nye muligheter altså for lykkepotten allerede I neste uke. Så var det kveldens heldige vinnere startet på toppen. Vi spill 1 og 1 rekke, 400 kroner til Peder Hammeren ifra Arneberg. Spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Mai Rønning ifra Våler. Og spill 1 og 3 rekker, 2000 kroner til Anne Grete Toften ifra Atna. Spill 2 og 1 rekke, 400 kroner til Karianne Larsen ifra Alvdal. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Anne Karin Taie ifra Lundersæter. Og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Emma Hammeren ifra Arneberg. Spill 3 og 1 rekke, 400 kroner til Jan Roar Giltvedt Henriksen ifra Oslo. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Anne Karin Stenhaug ifra Folldal. Og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Gunvor Smeby ifra Stavsjø. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Liv Andreasen ifra Brummendalen. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Dyvekke Svevad ifra Elverum. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10.000 kroner gikk I kveld til Nina Mikaelsen ifra Skarnes. Blokka som ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på Circle K på Skarnes altså. Tusen takk for at du med og spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Blokker, det kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det. Husk å følge med så at du får bingo-blokker for riktig uketall om du kjøper hos kommisjonær. Eller så kan du også kjøpe på radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsønstad. Jeg takker så mye for følge. Ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld. Ha det så bra.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Henrik?
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
0: Når da?
2: Fredag lørdag, 12-2!

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Naboene oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Hei, dette Hege Ørsvein. Nå hører du på Radio Toten.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbeberg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det 3 år nå?
2: Blir 3 år I oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn, du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuelt til å være helt uaktuell, skulle jeg si, og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men jeg kjenner vel at det kribler litt mer at nå da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det liksom det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med et lokaldemokrati, det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt, at jeg synes det det store hele var veldig fint. Altså, en Vestre Totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, da. Og da må du jo være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innimellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte. Det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelige møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
1: Ja, det
2: det. Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme med pandemi, kan du vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste gang.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter? Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner, men det første gang den har liksom vært I fått tatt og gjort et lydbilde så du går an å bruke det I en utgivelse så ja. Da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da.

0: get old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, Så det vel det lille jeg har lært, det ser verdensstjerne skulle jeg til å si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn. Og så ser jeg 7,5 time hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen med litt innatt I politikken da, det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken her, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, ut fra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb, så vi helt avhengige til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden, hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vestroten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn krunglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Jeg kjenner det, det jo litt moro å være tilbake også, og dette stas.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Aina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under årets Einadar at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Aina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oskar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Aina?
3: Jeg har vært leder i Aina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært riktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei, du, det var så overraskende for at jeg rakk ut og tenkte nesten. Det var ikke i mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det er så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det er klart. Det er klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Einahjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger ned en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da er du moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig starte på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel, jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det er stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det er vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så er det ofte med som en litt like jevn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sommeren, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det er bra och för mig att få laget och sitta som leder så länge. För du präger det i dag över längre tid så klart att visst jag tror att du kunde ha varit bättre och haft och skifte på fått nya inspel nya hjärnor tänker ärligt för laget så tror jag det är väldigt bra för alltså sitter du för länge så då det är inte bra för någon.
2: Men vad tror du Erlend ditt engagemang har betytt för folk runt dig då?
3: Nej, det blir ett virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått albarsatt da, gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di, altså. For å legge ned en innsats, og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling. Det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats, du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på ena nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda i riktig retning framover.
2: Hva årsaken til at dere på ena så flinke til å være med på dugnader da?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får jeg ikke til. Da har du en all-right og en helt ærlig og grei måte å svare på. Dette rekker jeg til, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som bespurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da, som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på. Det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Totens Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakke med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker og at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall hvis man ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Totens Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare ser rundt det her i dag. Og det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nei, den er egentlig ganske lik. Men det klart, jeg engasjerer meg veldig mye i det som skjer rundt banken, og nå har det vært mye rundt offisielle åpningen, og mye rundt flytting, så det har ikke vært noen normal bankdag, det kan jeg love deg. Men nå er vi nok tilbake litt på normalen, forhåpentligvis da.
5: Ja. Hvis vi ser fremtiden for banken, hva tenker du da?
4: Nei, jeg håper jo at alle på Gjøvik setter pris på lokalbanken og ønsker å bruke seg av lokalbanken, og det bare betyr at vi kan gi enda mer tilbake til lokalsamfunnet. Vi ønsker å gjøre en forskjell, og mener at det gjør en forskjell, og skal være et trygt sted for alle å komme til og snakke om alt du måtte, som relevant innenfor privatøkonomi, forsikring, skal kjøpe og selge bolig eller bo for finansiering av ny bil. Altså, vi der, og vi ønsker å være der og være tilgjengelige.
1: Og dette sa banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd på et sted her på Rufoss. Så, på et serveringssted. Så det er jo veldig hyggelig
1: å bli spurt om. Det er litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er jo ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger, så...
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på
2: armen, ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene jo også med da, men dere da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor. Best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt, nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
2: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentligvis. Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke etter Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det noe fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finns et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgård og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år.
3: Ja, Espen.
2: Så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig at en kompis på Elverum overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
3: Ja, og da det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Denne der stasjonen er fra 1947 til 62 cirka, stort sett. Det er som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine tingene er.
3: Ja.
2: Og liksom alt var jo så mye finere før i tida. Ja. Og så er det dette der at du kaster litt tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring dette her. Vi har jo en glede sammen, liksom. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi en tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, ja. Så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja. Og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver ja. Å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer inn, for du får jo at penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får at mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det her, og så få tak i saker og...
3: Helt til slutt, Astrid Martinsen... Hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september. Klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering. Og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har. Og så har vi jo litt biler vi også, så det setter jo det ut også. Og så er det salg i kiosken.
3: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
3: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund.
2: Ja.
3: Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var krye da, for da gikk en far først i toget.
2: Ja.
3: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad.
2: Mm.
3: Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirke, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var din kommet, hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
2: Ja. Det var en aktiv mann.
3: Ja, det var en veldig aktiv.
2: Ja, og så var han elektriker.
3: Ja.
2: I fabrikken.
3: Ja, ja. Mm.
2: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
3: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
2: Ja, ja. Da var det, ja.
3: Da var
2: i fin uniform, vaktmester på du og grunnen.
3: Ja, og så var det en sånn piccolo han har av nyordet.
2: Ja.
3: Og begge hadde sånne fine uniformer.
2: Ja. Men mor, ja.
3: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelage, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
2: Og i kvinneforeningen?
3: Ja.
2: Mm.
3: Og da hadde de sånne bunader, det er spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor.
2: Mm. Ja.
3: Så det var samvirkelaget.
2: Det var mye som blomster opp på Raufoss, tenk om.
3: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
2: Ellers var det hjemmeværende husmor.
3: Hjemmeværende husmor.
2: Så 6-7 unger. Og
3: 6 unger, ja.
2: Ja.
3: Mm.
2: Så han hadde nok å gjøre likevel.
3: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da hun skulle vaske klær, da, så måtte hun få lage litt sånne lange tregreier, sånn for det skulle gå under gryta, vet du.
2: Oi, oi.
3: Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så hatt på tell, så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
2: Mm. Det var en aktiv forelder du hadde.
3: Ja, det var det.
2: Flinke, tror jeg.
3: Ja, da, vi synes jo den foreldre går i svett at de er flinke.
2: Men og lite konflikter.
3: Ja.
2: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røv, altså?
3: Nei, jeg gikk realskolen, da.
2: Ja, og det var en av.
3: Det var i det store bygget som...
2: På Brubak?
3: Brubak, ja.
2: Det store bygget, ja.
3: Ja. Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, til kassakontoret.
2: Når du var ferdig på skolen?
3: Ja.
2: På kassakontoret?
3: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
2: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
3: Dette var på Raufoss gård.
2: På Raufoss gård, ja.
3: Ja.
2: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Andersson-fabrikk.
3: Ja, visst var det det.
2: Og du satt på hovedkontoret der, va?
3: Ja, den trebygningen i første etasje.
2: Trebygningen? Der,
3: ja.
2: Kassakontor?
3: Mm.
2: Telte peng?
3: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hente penger. Så torsdagen telte vi penger, Og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var piantasje på det vi kaller provianten.
2: Ja.
3: Der var det lønningskontor.
2: Ja.
3: Så da kom de og hente penger der på fredag.
2: Ja, så du satt altså nede på der, på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbøle og Rufoss Andersson-fabrik.
3: Ja, ja.
2: Der satt direktøren der, ja.
3: Direktøren hadde kontor i antasje,
2: ja.
3: Og der hadde en forværelsesdame.
2: Oi, oi.
3: Så når jeg skrev brev, da vet du, og så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame ordnet det, så jeg satt utenfor.
2: Og han heter for noen av direktøren
3: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brevet jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
2: For feil?
3: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
2: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
3: Ja, du var det.
2: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
3: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
2: Har ikke sluet meg der?
3: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank, da han var så perfekt med alt mulig.
2: Ja.
3: Og en dagen kom jeg med da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
2: Ja.
3: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevins til deg. Hvilket han tog på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
2: Og du har rasjonering.
3: Ja, da, du har rasjonering.
2: Og han hadde fått det uten å leve kort.
3: Jaha.
2: Merke som det heter på
3: svaret. Ja, akkurat.
2: Rasjonering kort, ja.
3: Og det skulle ikke han ha noe.
2: Ja.
3: Han var så perfekt på alle måter.
2: Var det han i krigen, altså?
3: Dette var etter krigen.
2: Etter krigen?
3: Ja. 47 og 49 er det da.
2: Ja.
3: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt han da.
2: Ja.
3: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
2: Ja, ja, det var noen med vitt og annet han lurer i.
3: Nei, ikke tallet.
2: Nei.
3: Nei.
2: Nei. Jeg husker jo noe mer om Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant av han.
3: Ja, tenk på det. Ja. Mm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at det...
2: Ja.
3: Vi så ikke han, vi vet jo, for der kom ikke inn av han. For det var forværelsesdama som gjorde det.
1: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball er styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne er samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det er deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du er altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo. Det var jo å dra på fotballkamper. Jeg husker jo pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært i Reinsvoll, som har vært i idrettslaget.
2: Ja, men de unga var jo sparket i fotball.
3: Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det er tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Og, ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så er jeg ved meg i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe hjelp
3: der? Nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det er vel kontakter, ja, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det handler om.
2: Ja.
3: Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det, det er moro.
2: Ja, fortell.
3: Det er skikkelig moro, det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballspillere som har kommet at vi har hatt, vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det er mange av dem har kommet tilbake til Reinsvoll, som er med dreg, og som gjør at ja, det er en fin gruppe. Da.
2: Jeg nevnte at de var i toppen, og er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
3: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
2: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du ikke det?
3: Jo, jeg prøver å være med. Jeg synes det er morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig til å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
2: I Reinsvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det. Og
3: ja.
2: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
3: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
2: Hvordan klarer de det?
3: Nei, altså, vi ser jo det at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivillighet.

0: Men det er jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg syns noe særlig om den, egentlig den titelen, om den. Ja. Men for meg så handler det mer om at det er viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasset. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud. Da,
0: da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du er til.
1: Jo, takk.
2: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det er ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig er menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet. Om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ikke til å tro er titlen på et foredrag som Anne Korsvold og musiker Tone Martha Eriksen skal ha på Kulturhuset på Skreia fredag. Ja, her blir det sang, musikk og mystikk og historier fra boka Anne har skrevet sammen med William Kristoffersen om egne opplevelser, det hun beskriver som healing-egenskaper og ting mange kanskje undrer seg over.
2: Anne Korsvold, fortell om den her foredraget du skal ha ned på Skreia.
3: Ja. Ja, nei, altså det for i høsten 2022 så ga jeg ut en bok som heter Ikke til å tru, som han William Kristoffersen var medfatter da. Og så har det liksom ikke blitt så mye foredrag egentlig, men så var jeg så heldig at jeg traff en dame Tone Martha Eriksen i en begravelse nå i vinter som var. Og så da fortalte jeg litt om at jeg hadde liksom gitt ut den boka her, og så plutselig så forteller hun dette, ja, men jeg er tidligere lærer og ble lei av å være lærer. Så dette, hun hadde ville satse på å leve av sang og musikk. Og så sa dette, ja, men jeg pleier jo å synge den sangen Jeg vet du er borte. Og det har jo blitt en veldig kjent sang nå, etter at Emilie Hallow sang den i Hver gang vi møtes. Mm. Så det har på en måte blitt en sånn typisk sang som brukes i begravelser, for eksempel.
2: Ja, men boka, hva er det den består i? Hva handler den om?
3: Ja, altså, jeg har nå i mange år, siden 2007 vil jeg si, så har jeg drevet mye med healing, og så i 2007 så oppdaget jeg det at jeg hadde litt sånn spesielle evner, for at da hadde jeg faktisk hatt noen år som jeg sleit litt med ME, jeg var veldig utmattet, og så plutselig så var det en ekskjæreste av meg som faktisk døde, og da plutselig så begynte det å skje litt sånn merkelige ting rundt meg da.
2: Så oppdaget du at du hadde sånne
3: evner til å sense liksom.
2: Ja.
3: Så det var forskjellige hendelser som skjedde da. For eksempel så kan jeg bare gi et eksempel. Altså det var sånn at det ofte når jeg drev og lagde mat og sånt på kjøkkenet, så da var det jo ofte dette, han ekskjæresten da, var liksom rundt omkring, og ofte så pleide han å komme og holde rundt meg og sånn, plutselig. Og så, men så det som skjedde da, dette her var liksom noen måneder etter at han hadde dødd, så dette her var i august, og jeg sto liksom bare i sånn singlet, og shorts, og det var ikke noe sol, det må jeg bare presisere, det var ikke noe sol inn på det kjøkkenet da, og så sto jeg der og skjært opp noe brød eller et eller annet sånt, og så plutselig så bare kjenner jeg liksom den sola på en måte fra hodet og så helt ned til føttene, bare akkurat som en sol som skjant på meg liksom, og så tenkte jeg, oi, det var pussy. Og så tok jeg et skritt eller to til siden, så kjente jeg plutselig det ble kaldt, og så tok jeg skritt tilbake, så kjente jeg samme varmen, og så tok jeg noen skritt til andre siden, og så var det kaldt. Og da bare skjønte jeg det, at hallo, det der er bår. Ikke sant? Da skjønte jeg det. Og det fikk meg liksom til å tenke at nei, dette her synes jeg er veldig spennende. Så da begynte jeg å ta sånn reikekurs, og så det reikehealing, det er ganske kjent. Så da begynte jeg å ta en par kurs på det, og så tok jeg kontakt med den her spiritualistiske foreningen i Oslo, hvor Healerforbundet faktisk er godkjent av helsedirektoratet. Og så da gikk jeg noen kurs der, og da plutselig hadde jeg på en måte fått lært noen verktøy, da, og så tørte jeg å ta imot klienter da.
2: Altså, så nå driver du egentlig og hyler klienter,
3: ja,
2: da?
3: Ja, da. Så ja. Nå har jeg liksom, du kan si nå de siste 20 årene nesten, så har jeg liksom klienter hver uke, enten på telefon, eller de kommer hjem til meg, og så hender det jeg er ute til dom, da.
2: Men er det slik at boka di på en måte handler mye om dette med, ja. Med healing,
3: ja,
2: og dette foredraget du skal ha nå på Skrea Kulturhus, mm. det handler også om det samme, eller?
3: Altså det, ja, det handler om det samme, men altså det, det som jeg er veldig opptatt av, det er at jeg tror alle mennesker, altså jeg tror at alle mennesker har en sjel, en sånn evigevende sjel og ved å få mest mulig kontakt med den sjelen så får vi kontakt med en kjærlighetskraft og en helbredende kraft i oss selv og så tror jeg dette for eksempel det kan du jo få ved å meditere mer med å være mer stille prøve å leve mer her og nå ikke sant? Men hvis du går til en healer så, som er liksom bevisst på disse tingene her og kanskje, sånn som jeg har jo øvd meg på det her hele mitt liv, holdt jeg på å si og da Da, når du da i kontakt med en healer, sånn, så kan den personen hjelpe deg med å komme i kontakt med din egen helbredende kraft. Mm. Det, og det sa jo egentlig Snåsamannen også, at det er det vi hører på en måte så virker jeg liksom en sånn katalysator da, som hjelper personen til å komme mer i kontakt med sin egen indre kraft.
2: Men Anne Korsvold, når du har hatt klienter da, som mm-hmm. du kaller dem.
3: Ja.
2: Hva slags tilbakemelding får du fra dem da, når at du har, at det har gjort dem godt? For å si
3: ja, altså det er det som er altså fantastisk med å drive med det her, at du får veldig fine gode tilbakemeldinger. Altså en tilbakemelding jeg fikk denne uka her, det var faktisk fra en dame som for ett år siden fikk beskjed at du hadde en svuls i endetarmen. Og ikke sant, da, det er jo mye frykt som plutselig kommer opp da, ikke sant? Og så har hun liksom av og til, altså jeg kan jo ikke, når noen tar kontakt med meg i forbindelse med sånn, så kan jo ikke jeg garantere noe, men liksom hun spør liksom litt sånn hva jeg tror, og hva er liksom neste steg i behandlingen og forskjellig sånn. Og hva jeg tror, men så må jeg si det at jeg kan ikke garantere noe, men sånn jeg får det inn, så tror jeg at det går sånn og sånn. Og så nå, for noen dager siden, så fikk jeg tilbakemelding fra henne da, at nå var hun erklært frisk. Hun har vært igjennom både stråling og operasjon og diverse sånn. Og så og var hun veldig, veldig takknemlig da, for den støtten jeg har gitt. Jeg har sikkert snakket med henne kanskje 10 ganger i løpet av et år, men hun var veldig, det som jeg har liksom, støtte henne og hjelpe henne med det har betydd veldig mye for henne da
2: men du presser vel at du kan ikke helbrede kreft?
3: Jeg kan absolutt ikke helbrede kreft men jeg vil bare si det at jeg kan prøve å bidra til at den prosessen til å bli frisk går litt lettere da
2: Men Anne Korsvold, dette skal da så være i morgen, fredag den 18. september, og det er da på Kulturhuset i Østre Toten på Skreia, og det begynner klokka 6 om kveld.
3: Ja.
2: Hva slags forhåpninger har du til dette arrangementet da?
3: Altså, jeg håper jo at det kommer mange folk. altså, og jeg hadde sånn, jeg og Tone Martha hadde et sånn lignende arrangement nå for snart 14 dager siden i Vikersund. Og da kom det ganske mange folk, altså. Og det ble liksom så, da snakket jo jeg litt hvordan min prosess oppi dette her har vært. Fordi at det har jeg lyst til å presiserer, skjønner du, at jeg tror at de evner jeg har, det har liksom ikke kommet av seg selv. For det har kommet litt av at jeg har måttet jobbe med meg selv. For altså, jeg var jo veldig sliten av den MN, ikke sant? Og så har jeg opplevd ting i livet mitt før, som har kanskje vært litt traumatisk, da. Så jeg har jobbet veldig mye med å også bli kvitt den angsten og frykten, og finne den tryggheten. Og så premien for at jeg har liksom finnet den indre tryggheten, det er nettopp at jeg oppdaget at jeg hadde de evnene da.
2: At du kan hjelpe andre.
3: At jeg kan hjelpe andre, og det jo det som på en måte litt meningen med livet også, tror jeg, at vi må ha den innstillingen at vi skal liksom hjelpe hverandre. Altså det ikke så lett alltid å være på denne kloden her. Så vi må prøve å hjelpe hverandre, ikke sant?
1: Anne Korsvoll står fredag på scenen på Kulturhuset på Skreia sammen med musiker Tone Martha Eriksen. Foredraget heter Itte tell og tru og byr på historier fra Annes liv og boka hun har skrevet sammen med William Kristoffersen. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo. Aldri!

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk, kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt av det, ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen, sikkert?
3: Ja, må da, vet du. Den det ingen som vet kreien nå.
2: Nei.
3: så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillingen, rett og slett.
2: Men Anne Aalbu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter der.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
3: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så seks. Så har det fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober, sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser vi frem til, for det sist vi hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
3: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver vi oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument og alle syng. Så alle bidrag liksom, som solister og korister og
2: ja, Men ofte det de øver da?
3: Hver vikk.
2: Og det hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå vi jo pensjonister alle sammen, så oss øver på dagtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som jo slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom 6 stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu I november.
2: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn I 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
3: Altså, det Gerd Forsberg som synger og spiller I hvert fall, og hun jo den medlemmen som nå har kommet ut etter pause på noen år.
2: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller sangen?
3: Nei, hun har skrivet melodien.
2: Ja.
3: Mannens fine munnspill en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da. Og så synes nok hun Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi. Og hun har også plusset på et vers.
2: Ja.
3: Så dette en sånn samarbeid, kan man si.
2: Men gruppesammensetningen den gangen I 1989 da, hvem var det?
3: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
2: Men vi prater om den mannens fine munnspill.
3: Ja. De som var med den gangen på den innspillingen, det altså Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill. Mm. Og så var det Gerd selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
2: Og på bass hadde du en...
3: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
2: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen her, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
3: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg I hvert fall helle ut til å bli 50.
2: Lykke til!
3: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det dreie seg litt om lokal musikk her på Totenradioen og jazz. Live i studio og gode greier. Ja, Eivind Aakhus, jazzprosessen. Hvem det?
2: Nei, jazzprosessen et band som har eksistert i Gjøvik siden rundt 2018-2019. Ja. Startet som et coverband, spilte gamle jazzlåter, og så kom pandemien som stoppet alt, men da kom vi i gang med låtskriving selv.
1: Ja.
2: Så derfor så ble det til at vi gradvis begynte å spille bare eget materiale. Og nå spiller vi i det som en slags jazzrock-sjanger, men... Men den jo veldig vi, så det på en måte lett å plassere seg en sånn sjanger. Mm. Men det kanskje ikke så lett å plassere oss akkurat hvem vi ligner mest på innenfor sjangeren. Mm.
1: Ja, for de som på en måte ikke har hørt så mye jazz, hvor vil du si at dere ligger da?
2: Jeg tenker kanskje vi har nok ganske mye referanser til 70-80-talls jazzrock, fusionmusikken, Pat Metheny Group, Weather Report... de tingene som har inspirert oss når vi lager musikk. Mm. Men også nyere ting, mer prog-rock-orientert material og sånn som vi hører på. Så det blir en blanding.
1: Men du, Eivind, hva det som gjør jazzen så spesiell da, for deg?
2: Jazzen gir mye frihet.
1: Ja.
2: Men det på en måte frihet under ansvar. så... jazzen jo vi da, fra å være helt fri jazzpreget, uten noe plan eller noe som helst, og hvor alt skjer i øyeblikket, til temmelig stramt regissert musikk da, med definerte friområder. Men jazzen jo først og fremst preget av improvisasjon, ikke sant? At det rom for at musikerne kan glittre i solodeler, og det det mye av i vår musikk også.
1: Ja. Du må jo presentere jazzprosessen da. Hvem dere nå?
2: Ja, det meg da, som skriver musikken og som spiller gitar, og så det Petter Prestmarken som spiller keyboard, og det Ori Sala som spiller bass, veldig etablert god bassist fra Gjøvik-området, egentlig fra Barcelona.
1: Ja, tenker seg til.
2: Ja, tenker seg til, og